0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Ndërsa në Shqipëri zhvilloi epopeja e Vlorës për të hedhur në det pushtuesit italian, në Triestit të Italisë me 12 qershor 1920, shpërtheu një manifestim proteste të punëtorëve dhe të ushtarëve italian për të detyruar qeverinë e Romës që të japë fund gjakdhjerdhjes në Vlorë dhe të tërhiqte trupat pushtuese nga Shqipëria. Manifestimet e tilla u zhvilluan dhe në skela të tjera italiane të Adriatikut, si në Ancona, Bari, Brindisi dhe shumë të tjerë. Në disa porte u shpërndan afishet e Partisë Socialiste Italiane që kërkonin nga ushtarët dhe oficerët të mos niseshin në frontin shqiptar.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Oshabe, oshabe, dit një cik të dit. Po shif me quni jo teti, ka mor shenjë në tijën.
2: O teti, teti, deputet. Po e në tijën mordial. Gjeni objekt tjetër, një të qëndrushëm.
0: Skandinavian Albania Radio. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: është Agoxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 12 qeshor 1911, fortet kryengritse shqiptare rrethuan Gjakovën e dërmorën sulme të një pasnjëshme për gjatë vijës e kurudhore Shkup Mitrovic. Në pamundësi të përballonin furinë e kryengritëve, pushtuesit turq u detyruan të hyjnë në bisedime me udhëheqësit shqiptar. Pikërisht në këtë kohë, shpërthyen turbullirat në radhët e oficerëve turq, anëtarë të lidhjes së fshet opozitare, shpëtimtarët e Adheut. Ata kërkojnë dorëheqjen e kabinetit John Turk dhe shpallën për krahjen e kryengritjes shqiptare.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Më falë, çfarë dikasteri punoni?
2: Kudo?
1: Çfarë dikasteri punoni ju?
2: Ne imu lënë gjithat dikasteret, zonjë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sasha Goxha çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur çfarë ishte ai flamur ajo banero nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter le themi
1: ai ishte flamur më bukur botë atë flamur më bukur botë atë flamur më bukur botë atë
2: muzikë shqip

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në Shkodër me 12 qershor 1871, u lind një prefigurave më të quara të arsimit shqiptar, Gasper Beltoja, autor tekste shkollore dhe punimeve didaktike, drejtori i parë i shkollës normale të Shkodrës, pedagog i quar dhe primtarin pedagog

Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht aty diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvidej tek ai elimini helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë atë. Flamuri më i bukur botë atë. Flamuri më i bukur botë atë.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Ndërsa në Shqipëri zhvilloi epopeja e Vlorës për të hedhur në det pushtuesit italian, në Trieste e Italisë me 12 qershor 1920, shpërtheu një manifestim proteste të punëtorëve dhe të ushtarëve italian për të detyruar qeverinë e Romës që të japë fund gjakderdhjes në Vlorë dhe të tërhiqte trupat pushtuese nga Shqipëria. Manifestimet të tilla u zhvilluan dhe në skela të tjera italiane të Adriatikut, si në Ancona, Bari, Brindisi dhe shumë të tjerë. Në disa porte u shpërndan afishet e Partisë Socialiste Italiane që kërkonin nga ushtarët dhe oficerët të mos niseshin në frontin shqiptar.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: është Agoxha, çfarë po ndodh realisht aty diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamur më bukur po dal bash. Flamur më bukur po dal bash. Flamur më bukur po dal bash.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 12 qershor 1912, fortat kryengritëse shqiptare rrethuan Gjakovën dhe ndërmorën sulme të një pasnjëshme për gjatë vijës e kurudhore Shkup Mitrovicë. Në pamundësi të përballonin furinë e kryengritëve, pushtuesi turq u detyruan të hyjnë në bisedime me udhëheqësit shqiptar. Pikërisht në këtë kohë, shpërthyen turbullirat në radhët e oficerëve turq, anëtarë të lidhjes së fshehtë opozitare.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Dëgjoni, tu sqaroj njëherë për gjithmonë. Për budallën, kemi vizita vetëm ditën e shtunë. Atëre jemi të lirshëm, më regull.
2: Doktor, po ne të majë sëllit, presime?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Sasha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai mini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me kukën botë altan, flamur me kukën botë altan, flamur me kukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në Shkodër me 12 qershor 1871, u lind një përfigurave më të quara të arsimit shqiptar, Gasper Beltoja, autor tekste shkollore dhe punimeve didaktike, drejtori i parë i shkollës normale të Shkodrës, pedagog i shquar dhe primtarinë pedagogjike e zhvilloi për 3 dekada. Në Shqipërinë e Veriut, në Shkup dhe në kolegjin e Shën Demetrio di Corona të arbëreshve të Italisë.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Mos e shik kokën tënde zgjebosur pra bashkëmit sali protopapa. Po të lasu në arifi që më ke gënyër sa e lodhur. Tani erdi koha ti flasim njëri tjetrit të vërtetën.
2: U bërë dhe ti more breg grisur të shash, sali protopapën e ti thua shtil në shesh? Ku e futur more gjysë po pinga?
1: Këtu e morë shushunje protopapës.
2: U përpojgjit të mësoj të që losh të mamë në shenjë, por e vgjiti nuk u bëgë ka kur në shëllit. E pe si që lojt mëre, mëre misër nik.
3: Poshtër, gjerë në bus të varis pëshove së shari.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publiciteit.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht aty, diçka ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Ndërsa në Shqipëri zhvilloi epopeja e Vlorës për të hedhur në det pushtuesit italian, në Triestit të Italisë me 12 qeshorë

Shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Moj njësës të kam pyetur, që ka bërë Bushin luft, moj?
2: Ai nuk ka bërë në gjotë malën luft, ja. Po ka qenë këngëtar. E ka zonin, bilbil.
1: Më qafsh, ua, ajde Bushi, bilbil arte, bilbil poshte. Risku im.
0: Skandinavian Albania Radio. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
3: Oh, valla, mështetje madhe.

0: Hoxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopteri, themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 12 qeshor 1912, fortat kryengritse shqiptare rrethuan Gjakovën dhe dërmorën sulme të një pasnjëshme për gjatë vijës së kurudhore Shkup Mitrovic. Në pamundësi të përballonin furinë e kryengritëve, pushtuesi turq u detyruan të hyjnë në bisedime me udhëheqësit shqiptar. Pikërisht në këtë kohë, shpërthyen turbullirat në radhët e oficerëve turq, anëtarë të lidhjes së fshehtë opozitare, shpëtimtarët e Adheut. Ata kërkojnë dorëheqjen e kabinetit John Turk dhe shpallën për krahjen e kryengritjes shqiptare.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Si ta hasi të mosa, unë e ka vetosur, bam, bam, dy erë vetës edhe...
2: Nuk ka nevoj për dy erë, edhe njerë po jam mate vetës mirë, e se vetën ka fotë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacionet dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da&Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da&Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht aty diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në shkodër me 12 qershor 1871, u lind një prefigurave më të quara të arsimit shqiptar, Gasper Beltoja, autor tekste shkollore dhe punimeve didaktike, drejtori i parë i shkollës normale të Shkodrës, pedagog i shquar, dhe primtarin pedagogjike e zhvilloi për 3 dekada. Në Shqipërinë e Veriut, në Shkup dhe në kolegjin e Shën Demetrio di Korona të arbëreshve të Italisë.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Lishi dhe gruaja zihen me duar, ja kështu.
2: E sa ka nevojë njeriu për gjëra të tilla.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani. Flamuri më i bukur botë Albani. Flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Ndërsa në Shqipëri zhvilloi epopeja e Vlorës për të hedhur në det pushtuesit italian, në Trieste Italisë me 12 qershor 1920 shpërtheu një manifestim proteste të punëtorëve dhe të ushtarëve italian për të detyruar qeverinë e Romës që të japë fund gjakderdhjes në Vlorë dhe të tërhiqte trupat pushtuese nga Shqipëria. Manifestime të tilla u zhvilluan dhe në skela të tjera italiane të Adriatikut, si në Ancona, Bari, Brindisi dhe shumë të tjerë. Në disa porte u shpërndan afishet e Partisë Socialiste Italiane që kërkonin nga ushtarët dhe oficerët të mos niseshin në frontin shqiptar.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Rregullove traktorin.
2: Po.
1: Tash ti bëj shurrën baqes.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Ej, shqipe, mirë mëngjes, ora 7.
1: Je dilli në mëngjes, këndove o këndes, se unë dua të flegjum, që të rikëtën pak më shumë.
0: Publicitet.
2: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. E-mail info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio. Gjithashtu, ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Në gjeni në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371, ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: Si tradite
1: muzica juaj.
2: Avikati, futuro tani. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shoreline tjo.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 12 qeshor 1912, fortat kryengritse shqiptare rrethuan Gjakovën e dërmorën sulme të një pasnjëshme për gjatë vijës e kurudhore e Shkup Mitrovic. Në pamundësi të përballonin furinë e kryengritseve, pushtuesi turq u detyruan të hyjnë në bisedime me udhëheqësit shqiptar. Pikërisht në këtë kohë, shpërthyen turbullirat në radhët e oficerëve turq, anëtarët të lidhjes së fshehtë opozitare, shpëtimtarët e Adheut. Ata kërkojnë dorëheqjen e kabinetit John Turk dhe shpallën për krahjen e kryengritjes shqiptare.
1: Almanak.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shoku mosho.
2: Dëgjoj këtu. Po më dole edhe njëherë përpara do të tërra. Morë vesh apo jo?
1: Përpara? U shkreti gjithmonë nga mbrapa ju kam ndjekur.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: till Sverige.
1: Haram, går det kom, habibi, vi går till disco, vi går till shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Nana Zvarts, shpiku i laqin salazopirin kundër reumatizmit dhe u bë profesorja e parë femër suedeze në mjekësi.
2: Scandinavian Albania Radio.

0: mbledhja ditore e lajmeve.
1: Emigracioni në qendër të debatit sjellor. Emigracioni po dominon debatin politik në vend. Qeveria paralajmëron se një fitore opozitës mund të rrisë numrin e azil kërkuesve, ndërsa Magdalena Anderson thotë se do të vazhdoj politikën e rrept të emigracionit nëse rikthehet në pushtet. Debati në SVT keson vë në dyshim politikën e emigracionit të socialdemokratëve. Lideri demokratëve të Suedisë Jimmy Åkesson gjatë debati me Magdalena Anderson tha se një politikë e rrept emigracioni nuk mund të garantohet nëse opozita e qeverisë me mbështetjen e Partisë së Majt, Partisë së Gjelbër dhe Partisë së Qendrës. Papunësia bie në nivelin më të ulët që nga viti 2023. Numri të papunëve ka rënë në pak më shumë se 339.000 persona ose 6.4% të fuqisë punëtore. Sipas shërbimit të punësimit, ky është niveli më i ulët i papunësisë që nga vjeshta e 2023-shi. Inflacioni rritet në 1.5%. Inflacioni i matur sipas treguesit KPI rritet në 1.5% gjatë muajit maj nga 0.8% që ishte në prill. Sipas ECB-s, rritja u ndikua kryesisht nga çmimet më të larta të karburanteve, ndërsa ulja e çmimeve të ushqimeve ndihmoi në frenimin e një rritjeje edhe më të madhe të inflacionit. Karburantet dhe energjia rrisin inflacionin. Rritja e çmimeve të karburanteve dhe energjisë elektrike ka shtyrë inflacionin lart gjatë muajit maj. Sipas ECB-s, çmimet e karburanteve janë rritur me 27% dhe ato të energjisë elektrike me 15% krahasuar me një vit më parë. Sindikatat kritikojnë kursimet për pension. Sindikata e inxhinierët e Suedisë thotë se bankat dhe kompanitë e sigurimeve po i nxisin njerëzit të kursejnë më shumë se sa është e nevojshme për pension. Sipas tyre, pensionistët kanë shpenzime më të ulta dhe këshilla financiare shpesh janë të ndikuara nga interesat e industrisë. Gjob për gabime në VAP. Nga një koriku në vend, gabime dhe aplikimin për VAP mund të sjellin gjob nga 2360 korona e lartë edhe nëse bëhen padashje. Autoritetet thonë se rregulli synon të ulë mashtrimet që kushtojnë shtetit rreth 800 milion korona në vit. SD kërkon ndalimin e hijabit në Suedi. Demokratët e Suedisë duan të ndalojnë hijabin dhe shamin në vendet publike. Partia argumenton se këto veshje shpesh përdoren për të kontrolluar dhe nështruar gratë. Sipas SD-s, një hetim duhet të shqyrtojë se si mund të zbatohet një ndalim i tillë në praktikë. Policia paralajmëron për mashtrime me SMS. Policia në Stockholm paralajmëron për një skemë mashtrimi ku persona të moshuar kontaktojnë me SMS që duket sikur vijnë nga Klarna. Mashtruesit përpiqen të marrin të dhëna bankare dhe sende me vlerë. Policia këshillon të mos jepen kurrë kode apo bank ID dhe të mbyllen telefonatat e dyshimta. Suedia jugore pritet të shijojë diell dhe deri në 25 gradë për midsommar. Parashikimet e fundit tregojnë se midsommar mund të sjellë mot me diell dhe temperatura deri në 25 gradë në jug të vendit. Ndërkohë në pjesën veriore të vendit pritet rreshtje shiu për shkak të një sistemi me presion të ulët atmosferik. Për më shumë informacione në Korale na ndiqni në skandelibradio.se.
0: Lajme shkurt. Informacion Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
3: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 073 64 85 375 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefon 076-92-26-328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.

0: Hey, Shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Dolje dilli në mëngjes, këmbove o këndes, se unë duar të flegjum, që të rikëtër pak më shumë.
2: Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm, zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-46-328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë.
3: Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
4: Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhja martese, kujdestaria mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

si ishim dje se fjalët janë të kotër. Nëse të lash e ti me le, nuk do përmbyset

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari i botës shqiptare.
1: Në Shkodër me 12 qeshor 1871, u lind një prefigurave më të shuara të arsimit shqiptar, Gasper Beltoja, autor tekstës shkollore dhe punimeve didaktike, drejtori parë i shkollës normale të Shkodrës, pedagog i shquar, dhe veprimtarinë pedagogjike e zhvilloi për 3 dekada, në Shqipërinë e Veriut, në Shkup dhe në kolegjin e Shën Demetrio di Corona të arbëreshve të Italisë.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: tradita eto.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani, Havikati pe për një Shqipëri, Havikati pe futuro, Havikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Red.
3: Jasne çokoladat edhe këti. Po mirë mo, ka që budalin një djemë të sori tonë, ka që budalin qëndin.
1: Skandinavian Albania Radio.

thon diçka, por besoj se e di. Sado që ti të rritesh për ata ngjele fmi, dhe sot që i arrit e dërzohesh në gur, ata janë të parë që të presin me dur. Kujdes kur ja thu fjalën e mos i hynë hak, se munesh me djeg veten si zjarri në o gjak. Veten a e pyt, a e pyt do

e kjo emas vinte sa ish gjall. Base vinte, por besoj se rall. Erdi kur e shpuri në vareza, sy për lotur, veshur me dzeza. Ah, tek nëna zvinte sa ish gjall, dhe tani në varri shkon çdo javë. Një mëkat që

0: Publiciteit.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.

0: candela, a manzaia bella, usando la candela, a manzaia bella, usando la candela.
1: Välkommen till Sverige.
2: Haram, guarda com, habibi, vigorti disco, vigori shake a shake. Mi shake a shake. Mi shake a shake. Haram, haram.
3: Podigioni Scandinavian Albania Radio. Histori skandinave.
4: Balzar von Platten ishte një person shumë gjyrësh dhe original. Frigoriferi ishte shpika e tij më e famshme.
3: Scandinavian Albania Radio.

ti më pështon mua si kryes. Cka e ti, ti arin të fshi qdo kujtes. Qdo kujtes gabi, zjarin brinda me je e këndes. Kret magjik e ti, je nivellit jetër në konshjens. Nuk mjafton një

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Muzika juaj. Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Ndërsa në Shqipëri zhvilloi epopeja e Vlorës për të hedhur në det pushtuesit italian, në Triestit e Italisë me 12 qershor 1920, shpërtheu një manifestim proteste të punëtorëve dhe të ushtarëve italian për të detyruar qeverinë e Romës që të japë fund gjakderdhjes në Vlorë dhe të tërhiqte trupat pushtuese nga Shqipëria. Manifestimet e tilla u zhvilluan dhe në skela të tjera italiane të Adriatikut, si në Ancona, Bari, Brindisi dhe shumë të tjerë. Në disa porte u shpërndan afishet e Partisë Socialiste Italiane që kërkonin nga ushtarët dhe oficerët të mos niseshin në frontin shqiptar.
0: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, ju dua tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 12 qeshor 1912, fortat kryengritse shqiptare rrethuan Gjakovën dhe ndërmorën sulme të një pasnjëshme për gjatë vijës e kurudhore Shkup Mitrovic. Në pamundësi të përballonin furinë e kryengritse, pushtuesit turq u detyruan të hyjnë në bisedime me udhëheqësit shqiptar. Pikërisht në këtë kohë, shpërthyen turbullirat në radhët e oficerëve turq, anëtarë të lidhjes së fshehtë opozitare, shpëtimtarët e Alleut. Ata kërkojnë dorëheqjen e kabinetit John Turk dhe shpallën për krahjen e kryengritjes shqiptare.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ku je më lage, ku je?
2: Mje, qa bati, home?
1: Ngruja.
2: Ngruja. A dhe a thitha për i herë, si jeni zoni, mje?
0: Skandinavian Albania Radio.

publicitate. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 073-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Musik Shqip. Makina e memorjes vrapon në kujtime, në qastet e jetës që endëm të dy. Muzika juaj. Erda, erda, mos më në derën, pritëm, pritëm, më pranderën. Këngët më të bukura ndër vite.

0: Nostalgia.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari i botës shqiptare.
0: Në shkodër me 12 qershor 1871, u lind një prefigurave më të quara të arsimit shqiptar, Gasper Beltoja, autor tekstit shkollore dhe punimeve didaktike, drejtori i parë i shkollës normale të Shkodrës, pedagog i shquar, dhe veprimtarinë pedagogjike e zhvilloi për 3 dekada. Në Shqipërinë e Veriut, në Shkup dhe në kolegjin e Shën Demetrio di Corona të arbëreshve të Italisë.
1: Almanak.

Publицитат. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani, Havikati pe përmi shqipëri, Havikati pe fluturo, Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Ndërsa në Shqipëri zhvilloi epopeja e Vlorës për të hedhur në det pushtuesit italian, në triesit e Italisë me 12 qeshor 1920, shpërtheu një manifestim proteste të punëtorëve dhe të ushtarëve italian për të detyruar qeverinë e Romës që të japë fund gjakderdhjes në Vlorë dhe të tërhiqte trupat pushtuese nga Shqipëria. Manifestime të tilla u zhvilluan dhe në skela të tjera italiane të Adriatikut, si në Ancona, Bari, Brindisi dhe shumë të tjerë. Në disa porte u shpërndan afishet e Partisë Socialiste Italiane që kërkonin nga ushtarët dhe oficerët të mos niseshin në frontin shqiptar.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Veçë sonte kujdes në firë. Të kemi zgjedhur të parën e fshatit.
2: Ma vjen keq.
1: Do ta tundesh mirë në firë.
2: Patjetër, shoku Silo. Të paqim sa male të paqim.
1: Roni juve.
2: Është një nder i madh për mua që një kooperativiste e thjesht të tund dy bekun sonte.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

muzika juaj. Muzik Shqip. Storin.

0: si tradite. Musica UA. So, avvicati, futuro tani, avvicati per perni sciperi, avvicati per futuro, avvicati per sciolento. Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Me 12 qeshor 1912, fortet kryengritse shqiptare rrethuan Gjakovën dhe ndërmorën sulme të një pasnjëshme për gjatë vijës e kurudhore Shkup Mitrovic. Në pamundësi të përballonin furinë e kryengritse, pushtuesit turq u detyruan të hyjnë në bisedime me udhëheqësit shqiptar. Pikërisht në këtë kohë, shpërthyen turbullirat në radhët e oficerëve turq, anëtarë të lidhjes së fshehtë opozitare, shpëtimtarët e Adheut. Ata kërkojnë dorëheqjen e kabinetit John Turk dhe shpallën për krahjen e kryengritjes shqiptare.
0: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-46-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da&Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da&Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding.

Muzica UI. Muzic Ship.

0: Se tradita esto.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati për përmi shqipëri. Habikati për futuro. Habikati për shonën.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në Shkodër me 12 qershor 1871, u lind një prefigurave më të shuara të arsimit shqiptar, Gasper Beltoja, autor tekstës shkollore dhe punimeve didaktike, drejtori i parë i shkollës normale të Shkodrës, pedagog i shquar, dhe veprimtarinë pedagogjike e zhvilloi për 3 dekada, në Shqipërinë e Veriut, në Shkup dhe në Kolegjin e Shën Demetrio di Corona të arbëreshëve të Italisë.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

dëmë, e dishin në është ta krejti shko në shkrume. Kujtimet e lënë zemrën të pakurume, më tremë, fakti që halajën pashtërume, të përjetume, pejsasht vizatume, dhemë, për natë me ty po flasjo fizikisht, e di me shpirë takohemi diku paralelisht, qeshi me kujtime, qajmë për finish, ti e nduat e mija e ti për mu bon krisht, e di, halajëm koherën se sa e rrit, uroj dashnia re, ta dhuroj që ke merit, për ty i ditona dhe pëse nga ka ndalë arksit, uri me diplomimi, t'kam duar trokit, kurse unë ala rebel, si që kujton fotografit, që kur ti ke i kalas, po i kuroj dopsit, e ka erë nuk du me shkru, po shpirtin bon replik, thik, që fmija jo të së më kamu,

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
2: Në vitin 1926, suedezi Nils Alual zhvilloi një veshkë artificiale dhe themeloi kompaninë Gambro në vitin 1960. Sot, Gambro është një kompani udhëheqëse ndërkombëtare.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: Nisi tradita eto
1: muzika juaj. So,
2: habikati, ju dua tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: Muzica UI. Music Ship.
1: Storin me vete.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Jam brama.
1: Jam brama.
0: S'po më mërë të gjumin.
1: Pas mua.
0: Vapa?
1: Jo, ëndra.
0: Të bukura?
1: Të paritshme.
0: Ti je...
1: Crazy girl. Dhe ti?
0: Gjibani.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Se tradita esto.
1: Muzika juaj.
2: So, habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe futuro. Habikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Ndërsa në Shqipëri zhvilloi epopeja e Vlorës për të hedhur në det pushtuesit italian, në Triestit e Italisë me 12 qershor 1920, shpërtheu një manifestim proteste të punëtorëve dhe të ushtarëve italian për të detyruar qeverinë e Romës që të japë fund gjakdhjerdhjes në Vlorë dhe të tërhiqte trupat pushtuese nga Shqipëria. Manifestimet të tilla u zhvilluan dhe në skela të tjera italiane të Adriatikut, si në Ancona, Bari, Brindisi dhe shumë të tjerë. Në disa porte u shpërndan afishet e Partisë Socialiste Italiane që kërkonin nga ushtarët dhe oficerët të mos niseshin në frontin shqiptar.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

zoni, brindve, gjole mon shpin. Fjalla se për shkrunqa, zemra nin. E pak rahasushme që shekeni dashnin. Jo nuk kini kushtet e jo, gjoj që cin. Prej kur nona, barke ka fmin. E rrit me sfida me shumë për kushtim. Prej kur babti, u bune prind. Nuk e pove vetën për ty, nuk pa qmim. Ma t'lef shumë, se me na rrit, me na bo shnet shumë. Me bukën halal, ke rritem, ke bo tërshum. Qata nuk po muj me kun, uni pas jall shumë. Qata nuk po muj me kun.

publicitate. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Si tradita eto
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë qo.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 12 qeshor 1912, fortat kryengritse shqiptare rrethuan Gjakovën dhe ndërmorën sulme të një pasnjëshme për gjatë vijës e kurudhore e Shkup Mitrovic. Në pamundësi të përballonin furinë e kryengritësve, pushtuesi turq u detyruan të hyjnë në bisedime me udhëheqësit shqiptar. Pikërisht në këtë kohë, shpërthyen turbullirat në radhët e oficerëve turq, anëtarë të lidhjes së fshehtë opozitare, shpëtimtarë të Adheut. Ata kërkojnë ndërheqjen e kabinetit John Turk dhe shpallën për krahjen e kryengritjes shqiptare.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Apo s'ka një motër moj, një Rita, o nene, o nene, o nene. Me grinje, gërvër, me hëngri kokën qa që theos ma pri pra ti ku është këtë shumë.
0: Skandinavian Albania Radio.

A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

0: traditeret.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe për një shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në Shkodër me 12 qeshor 1871, u lind një përfigurave më të shuara të arsimit shqiptar, Gasper Beltoja, autor tekstit shkollore dhe punimeve didaktike, drejtori par i shkollës nërmare të Shkodrës, pedagog i shquar, dhe veprimtarinë pedagogjike e zhvilloi për 3 dekada, në Shqipërinë e Veriut, në Shkup dhe në kolegjin e Shën Demetrio di Corona të arbëreshve të Italisë.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding.

0: Nisi tradita eto pa.
1: Muzika juaj.
2: So, kavikati, ju duotani. Kavikati pe për një shqipëri. Kavikati pe fluturo. Kavikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Ndërsa në Shqipëri zhvilloi epopeja e Vlorës për të hedhur në det pushtuesit italian, në Triestit të Italisë me 12 qershor 1920, shpërtheu një manifestim proteste të punëtorëve dhe të ushtarëve italian për të detyruar qeverinë e Romës që të japë fund gjakdhjerdhjes në Vlorë dhe të tërhiqte trupat pushtuese nga Shqipëria. Manifestime të tilla u zhvilluan dhe në skela të tjera italiane të Adriatikut, si në Ancona, Bari, Brindisi dhe shumë të tjerë. Në disa porte u shpërndan afishet e Partisë Socialiste Italiane që kërkonin nga ushtarët dhe oficerët të mos niseshin në frontin shqiptar.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: E e kurioze të di se çfarë mendoj.
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Un po. Zëri jot tregon më shumë nga sa flet.
1: Ti zemër pas ke qenë shumë i mençur. Mua më ka ardhur si surprizë.
0: Kurojta këtë vlerë.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Publicitate. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Histori skandinave.
2: Jonas Hesselmann përmisoi dizajnin e motorëve me naftë. Për përpjekjet e tij, ju dha një medalje ari nga Akademia e Shkencave Inxhinierike.
0: Scandinavian Albania Radio.

muzika juaj. Muzikë Shqipë.

kur borë zot i shpis, mi asë animoj trisht. Nështë ta kur bëlek po omi prisht. Për interesat vjeta edhe djalli lutën kish. War is barin vjet gjop na ve para shpis, please. Në ma gjoksin para ftyre, babe. Kur mbi me noj bo me rezik shëm i se lohën krejt. Vi prej kur sani po me sande kur skrenona gote moji e ndjem kom ga ta që i admirova. Me katart nuk i lag, shiu i jorve të vona. Pra na jon rri me qadër nuk duson të që të përvona. Si mbrojta do të kaza që kam pas për zamër. Ta shpenze lek për sande që di nuk blejen. U me mënimi e mërtoj ndjenje para se mini. Ta shnysh e zdi pra na jnë zamër teme zdi me hy. Am sorry ma me dis kam pas ko për ty. Pa rruga ashtë e egrëve të mira lo t'i fshi. Se kom e bon këtë kong e koj. Pse të vetë gjitha gjithë mon faj. Me bon e rojnë në kur s'kom dosht. Këtu në si jo mi formë që nuk kom kom.

si shkrujon kom t'misëm lan radh me kajt atëm sova min kushlu radha mas me mardh sa herë thanë që jam mërzit thanë shin edhe on duket si kur tani jetën së m'kan një derin fun m'kan dosh për mënyrën si kan bo mu një së m'kan dosh kur për ata që jam po ata e di gjithmonë kan kërku mu bo versioni ma i mirë vetën kërkush mundet me e dosh po mjaftu shmëri për diktari e shumë vetën fmi ullum posh divanit edhe plumat i një i tha ma mos u mërzit si jam këto për ty po trupi thanë këtë jetër sen një për shafi me lyp një fmi që do mu bo bur trupi ty ju drill dashnin fillo identifiko me përgjithsin tashsy ma shen një thing nga shoku ma i mirë po prap syt nuk më kojnë me nëjsa trisht.

të të ndryshuan dhe dilemat u larguan. Zero fjal ishte shkruar për t'u par. Sar bluja dhe e verdha për mizjar nisin valcohen. Është pasioni.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë, si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio. Gjithashtu, ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371, ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

0: Si tradita eto
1: muzika juaj.
2: Habikaci, futuro tani. Habikaci pe përmi shqipëri. Habikaci pe fluturo. Habikaci pe shorlajnë qo.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 12 qeshor 1912, fortat kryengritse shqiptare rrethuan Gjakovën dhe ndërmorën sulme të një pasnjëshme për gjatë vijës e kurudhore Shkup Mitrovic. Në pamundësi të përballonin furinë e kryengritësve, pushtuesi turq u detyruan të hyjnë në bisedime me udhëheqësit shqiptar. Pikërisht në këtë kohë, shpërthyen turbullirat në radhët e oficerëve turq, anëtarë të lidhjes së fshehtë opozitare, shpëtimtarë të Alleut. Ata kërkojnë dorëheqjen e kabinetit John Turk dhe shpallën për krahjen e kryengritjes shqiptare.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Miros, i lirë e sot?
2: Po që?
1: Po nesër?
2: Po dhe nesër.
1: Pas nesër?
2: A jo, pas nesër e nesër.
1: Do të shtronja një drejkë, për kokën e drejkës.
2: Që do? Që do?
0: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073-15-62-798.
0: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stockholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stockholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. Email info@jemiel.se. Jemi El AB. Experience që ndriçon çdo hapësirë.

Të dashurën dhe gjuhësën nga Skandinavia Albania Radio, përshëndesim për zemërsisht, ku do që ndonë, në Suedin, Kosovë, e në Shqipëri dhe anën banë botës shqiptare. Mirë se erdhë në një tjetër mbrëmje të emision mes dy botëve, emision që lidhë mërgatën me vendlindjen. Sonte para së të fillojmë programin tonë, dëshiroj nga zemrat juroj të gjithë nxënës dhe shqiptarë në Suedi për fundimin e vitit shkollor, urime për mundin, angazhimin dhe sukseset tuaja gjatë këtij viti. Një tjetër falënderimi veçan shkon për prindrit mësuesit e shkollave suedeze, si dhe mësuesit e shkollës shqipe në Suedi, të cilët me përkushtim të madh për ndihmojnë brezat e ri të ruajnë gjuhën, kulturën dhe identitetin ton kombëtar. Puna tyre është çmuar dhe meriton respekt për të gjithë. Ju urojmë pushimet e mbara, shëndet dhe shumë suksese në të ardhmen. E ndërsa ne sot kemi përgatitur një program të pasur për ju, fillimisht do të ndalemi tek zhvillimet më të rëndësishme politike dhe shoqërore nga Kosova, Shqipëria, tema që janë fokusin e bashkëqytetarëve tanë kudo në botë. Do flasim për zhvillimin e fundit rreth rezultatit zgjedhjeve në Kosovë, si dhe për protestat dhe ngjarjet që po tërheqin vëmendjen e opinionit publik në Shqipëri. E me pas do të sjellim edhe lajme dhe zhvillimet më të fundit nga kampionati botëror, analizat e ndeshjeve, rezultatet dhe momentet më interesante, sepse tash se vetë ka filluar kampionati botëror. E ndërsa kulmi i mbrëmjes së sonte do të jetë nga ora 20, ku në emision do të kemi mysafir të veçantë, Shefqet Kryzim, me të cilën do të zhvillojmë një bisedë të veçantë për jetën, rrugtimin, kujtimet dhe përvojat e tij që kanë qenë jo edhe të lehta. Ju ftojmë të bëni pjesë e emisionit, na shkruani ose na telefononi drejt për drejt në numrin e radios +46 76 439 7505. Pres përshëndetje, komente, pyetje dhe mendime tuaja gjatë gjithë emisionit. Unë jam Azren Gashi dhe ju falenderoj për besimin dhe mbështetjen tuaj që ndroni mes dy botëve, vetëm në Skandinavia Albania Radio.

E shpresoj që të më falet sepse dua të bëj një urim të veçantë sonte këtu nga mikrofoni Skandinavia Albania Radios mes dy botëve. Djali im Alori sot ka ditëlindjen, sot në ditëlindjen tënde dua të them se je dhurata më e bukur që më ka falur jeta. Të uroj shëndet, lumturi dhe shumë suksese në çdo hap të jetës. Babi jote është krenar për ty dhe do të jetë gjithmonë pranë teje. Gëzuar ditëlindjen kampioni im, të dua Alor. E di që nga ju me falet ky urim sepse ne jemi të hapur edhe nga ju të bëni urime e çka do tjetër që mund dëshironi të ndani pjesë nga festimet e juaja familjare. Mund na shkruani, na thrisni, të uroni, të kërkoni muzikë dhe çka tjetër përpos në Skandinavia Albania Radio. E une me yll limonin ditëlindja e uroj djalin Alorin. Ndëgjim të këndshëm gjithë.

Prove și întinguite al ciam mungatru te yllë limoni dit lindja pra ishim për si që thash përurimin tim e ne vazhdojmë me vazhdimin e misionit ton për ato që farë kemi përgatitur për ju dhe gjuhës të dashur thatëm i kemi përgatitur shumë gjera interesante lajme që janë fokusin e gjithë bashkëadhetarve por jo vetëm jemi në përfundimin e zgjedhjeve në Kosovë dhe tash kemi arritur deri në rezultatet përfundimtare si për partit parlamentare ashtu edhe për deputetet e partive. Por, para se të fillojmë, vazhdojmë me një lajmë shumë i veçantë për Kosovën. Sot, 27 vite me parë, Kosova nisi epokën e lirisë, kujtojmë hyrjen e NATO-s dhe fundin e okupimit serb. 27 vite me parë, me 12 qershor 1999, Kosova hyri në një kapitull të ri historik në hyrjen e forcave të NATO-s dhe largimin e forcave serbo-jugoslave, duke shënuar fundin një periudhe të rënë të dhunës, represionit dhe spastrimit etnik ndaj popullsisë civile shqiptare. Me rastin e përvjetorit të kësaj dite historike, ambasada e Kosovës në Gjermani ka publikuar fotografi nga momentet e para të lirisë, duke rikthyer kujtimet e ditës kur Kosova nisi rrugtimin e saj drejt paqes, demokracisë dhe ndërtimin të institucioneve shtetërore. Ambasada e SBA-s në Kosovë përkujton 27 vjetorin e hyrjes e forcave të NATO-s në Kosovë. Ambasada e Shtetit Bashkuarat Amerikës në Prishtinë ka përkujtuar të premten sot në 27 vjetorin e hyrjes e forcave të NATO-s në Kosovë, duke theksuar rëndësinë e këtij momenti historik për paqen dhe stabilitetin në rajon. Në një postim në rrjetet sociale Facebook, ambasada reafirmon angazhimin e tyre të përbashkët për paqe, stabilitet dhe prosperitet. 27 vjet më parë, forcat e NATO-s hynë në Kosovë duke ndihmuar në hapjen e rrugës për drejt paqes dhe stabilitetit. Ne ndërtojmë qëndrueshmërinë e popullit të Kosovës dhe reafirmojmë angazhimin ton të përbashkët për paqe, stabilitet dhe prosperitet, kanë shkruar në rrjetet sociale të tyre. Kalojmë në një lajm tjetër ku shefi i OSB-s, Dan Evers, gjykata speciale është një turp i drejtësisë. Evers ishte diplomat holandez dhe shef i misionit të OSB-s në Kosovë në vitet e paslutës, drejtoi kritikat e ashpra ndaj dhomave të posaçme ku po gjykohen bashkëthemeluesit e ushtrisë qlirimtare të Kosovës Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi. A i tha se gjykata është një turp i drejtësisë dhe se themeli i tij është jetë i dyshimt, mandati i tij shumë selektiv, mënyra veprimit e diskutueshme dhe akuzat e sforcuara. Evers, i cili është penalist në konferencën Urat e kujtime organizuar nga Galeria Koemër dhe Kipret, fatkeqësisht 25 vjet më vonë nuk jemi me afër një marrëdhënie të normalizuar ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, ndër shumë faktorë që e pengojnë këtë është edhe ashtu e quajtura dhoma specializuara e Kosovës, cila po gjykon katër ish udhëhes të ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe është e pa drejt, si që e quan diplomati holandez. E Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, referuar rezultatet aktuale, ka publikuar ndarjen e vendit ku vendin e Kosovës ku lëvizja vetëvendosje del forca më e madhe politike me 49 deputet. Sipas të dhënave të prezantuara, Partia Demokratike e Kosovës renditi e dyta me 24 ulse, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës do të përfaqësohet me 19 të tillë. Lista serbe ka siguruar 9 mandate, kurse Alianca për Ardhmërinë e Kosovës do të ketë 8 ulse në kuvendin e Republikës. Nga partitë e komuniteteve jo shëmisë, Kosova Demokratik Turki Partis ka 2 mandate, ndërsa nga një ulse kanë siguruar za Pravida Emna, pra, që nuk janë gjuhën tonë, Vatan Iniciativa Demokratika Kosovës, Social Demokratska Unia, Nova Demokratska, dhe ajo egjiptiane. Ndryshe, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve KQZ ka bërë ditur se planifikon që rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të së dielit të shpallen me 26 qershor, ndërkaq
certifikimit tyre të bëj me 6 korrekt. E kur jemi te deputetet me 49 ulse, pra tham është vetë vendosja dhe ne do të përmendim vetëm 10-ën e parë që kanë marrë me shumë vota, pra prirë se i lisë se vetë vendosë Albin Kurti me 246.121 vota, Glaukon Juca i dyti me 194.312 vota, Albolena Hajiv me 114.943 vota, Hekoran Murati 98.384 vota dhe e 5 të në renditje Donika Gërvalla 93.894 vota, po shkoj me një 5-që. 5, ndërsa 5 që jam e votuar nga Partia Demokratike Kosovës, mbetet Bedri Hamza i pari me 115.000 vota, Përparim Gruda i dyti me 69.941 vota, Ardian Tahiri me 60.763 vota, Urani Smolli i 4-ti me 56.904 vota dhe Vlora Qtaku e mbyll 5-qen me 38.493 vota. Shkojmë tek Lidhja Demokratike Kosovës dhe 5-qja është Vjosa Osmani me 79.422 vota, Lumir Abdigjiku me 72.133 vota, Dorosa Kica me 57.028 vota, Hykmete Bajrami e 4-ta me 45.025.034 vota dhe Abdullah Hoti e mbyll 5-qen me 21.433 vota. Shkojmë edhe tek Alianca si partia ndër më të fuqishmet, pra në opozit Adrian Gjini me 39.850 vota, Ramush Haradina me 35.802 vota, Daud Haradinaj 26.995 vota, Besnik Tahiri 23.552 vota dhe Beg Berisha mbyll Aliancën me 19.461 vota. Këto të dashur dëgjues ishin ato çfarë kemi përgatitur, pra ishin një zgjerim informacion nga KCZ-ja dhe do tjetë e fundit që mirëmi me këto gjana sepse jemi lodhur edhe ne këto, por edhe gjithë popullata anë kanë ku i ndëgjon këto informacione, po janë të pa evitueshme. Andaj ne për ta relaksuar pak emisionin ton, Alban Skenderaj, urat e jetës.

Ekorime til albansken dere imot Haroni med dytte tår, bra. Është afruar data e koncertit të matchit të matë në Stockholm, pas Haroni shqitja biletet vazhdon tjetë aktive, albansken dera i pikam, ato mund të gjeni të gjitha informacionet dhe gjerat që duhet të pajisin me një bilet për të shikuar dhe për të ndëgjuar këngën e bukur të albansken dera i.

E ju që dëshërin na shkruani ose na thërrin plus kod 76 49 75 05 plus 46 76 49 75 05 dhe bëni pjesë emisionit tonë sepse ne ju presim duart hapura. Pse ju mësë të bashkë bisedojmë ose një koment i bukur, një urim i bukur, sidomos për fëmijët që kanë përfunduar sot dhe ndoshta në disa qytete edhe dje pa dje kanë uruar mësimin dhe t'i urojmë pushimet e bukura dhe të merituara gjithsesi. E ne vazhdojmë emisionin me informacionet e fundit që kanë të bëjnë nga shteti shqiptar hetimet për Zvernecin. SPAK blokon 128 milion euro transakcione për shitjen e tokës prokuria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. SPAK ka vendosur sekuestro preventive mbi 128.3 milion euro në kuadër të hetimit për çështjen e Zvernecit. Vendimi i datës 10 qershor lidhet me sekuestrimin e mbi 128 milion euro në llogarinë e noteres Amela Muka që janë përdorë në shitblerjen e tokave në Zvernec. Zverneci, Roma ka gjysmë të vërteta që bën nga njështra gjithë një e me të mëdhaj gjithë mund si pas kryeministri shqiptare di Roma. Kryeministri di Roma vazhdon të mbroj idejnë për një projekt luksoz të lidhur me vendrën e presidentit të shtetit bashkuat Amerikës Donald Trump. Jared Kushner, pavarësisht në rritjet e protestave kundër tij, në një intervistë me asociacjat presë të martë në Roma i hodhi poshtë kundërshtimet mjedisore si rezultat i dezinformimit dhe tha se ky zhvillim po e kthen të Shqipërinë në një nga vendet dikur të injoruar nga investitorë, në një vend ku ka kapitali madh dëshiron të vijë dhe investitorët e mdhenj duan të vinë. E një lajm tjetër thot se dhëndri i Trump nuk është tërhequr nga sazoni. Me 7 qershor 2026, ditën e 8 të protestave kundër projektit e planifikuar të ndërtohet një peizazh në mbrojtur Zvernec Nord, lajmi dhe se dhëndri president amerikan Trump në një prej investitorëve të lidhur me projektin do të tërhiqet nga resorti i projektuar në Sazan dhe si motra e tij Zvernec për të dërguar investimet në ishullin grek Mykonos nisi të çarkullonte gjerësisht në rrjetet sociale dhe mediat shqiptare. Deputeti i Partisë Socialiste për Vlorën Ardit Bido postoi gjithashtu pretendimin e rrjetet sociale duke që se ndisur se tani që doli lajmi se Kushner do të tërhiqet nga sazoni Zverneci për të investuar miliarda euro në Greqi, çfarë do të thotë që ata thoshin që Greqia nuk ka dorë pas një pyetje. Kalojmë nga Zverneci tek Gjirokastra, arrestohet pronari pishinës ku humbi jetën një 15 vjeçar ditë më parë. Pas ngjarjes së rëndë që ka ndodhur një ditë më parë në Gjirokastër ku humbi jetën 15 vjeçari AP pasi u fut për të larë në pishinë. Këtë është arrestuar pronari i pishinës. Sipas raportimeve të policisë është ndaluar shtetasi EPK i cili është arrestuar në flagrancë nga oficerët e policisë gjyqësore të komisionatit të policisë në Gjirokastër. E një lajm tjetër ka ndodhur, thotë unë erdha u kry. Berisha konfirmon heqjen e 9 gradës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas shumë se 5 vjet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur të heqin 9 gradën kryetarit të Partisë Demokratike, Sali Berisha. Lajmi është konfirmuar nga krev i PD-s, i cili ndonë se nuk i përgjigj pyetjet e gazetarëve, hyrë në sallë në kuvendit me duart rokitje. Unë erdha, u kry, tha Berisha nga foltore, ndërkohë që ende nuk ka një reagim nga ambasada Shtetet e Bashkuara lidhur me këtë lajm. Me 19 maj 2021, pas zgjedhjeve të përgjithshme të PD-s humbi dash shpalli 9 grada ish kryeministrin Berisha dhe familjen e tij. Dëgjues e dashur, këto ishin vetë disa nga informacionet nga shteti shqiptar që ishin kryesisht të bënin me gërdecin

Para se të kalojmë te informacionet e sportit dhe kampionatin botëror që kemi një rëmbullaksim të ngjarjeve që ka ndodhur dje, pra fillimi i kampionatit botëror. Ne do lexojmë dy mesazhe që na kanë ardhur, një nga Malmo, Liridona nga Malmo thotë të përshëndes djalin tim Endritin dhe uroj përfundimin e shkollës në klasën e 3. Edhe ne Endritit ja urojmë përfundimin e klasës së 3 dhe dëshirojmë suksese me tutje. E një tjetër ka ardhur nga Mergimi nga Malmo. Edhe këy nga Malmo dhe këy ka uruar pra djalin e tij dhe vajzën, djalin e vajzën thotë kam e kam uruar dhe ja ka uruar pra se është bërë këto rime janë bërë pak ka uruar vajzën dhe djalin e tij për përfundimin e shkollës nuk ka cekon në cilën klasë ndoshta edhe janë në njëjtën klasë dhe ne i dëshirojmë e fëmijëve të Mergimit i dëshirojmë suksese të pafundshme në rrugën e dijes. Si që ishim të informuar qysh në fillimin e misionit kemi përgatitur sa lajme për kampionatin botëror që është ngjarja më e rëndësishme në sportin e futbollit pra hapje çmendur e botërorit. Tre kartona të kuq dhe fitore e Meksikës ndaj Afrikës së Jugut. Askush nuk e kishte përgatitur një hapje të tillë. Meksika ka bërë një start ideal në Kupën e Botës 2026 duke mposhtur Afrikën e Jugut me rezultat 2-0 ndeshjen hapëse të grupit A. Përballja zhvilluar para një atmosfere elektrizuese u dominuan me pjesën më të madhe nga skuadrat e drejtuar nga Javier Juger, i cili tregoi me shumë cilësi në fazën sulmuese dhe shfrytëzoi maksimum momentet vendimtare të takimit. Meksikanët kaluan e përsi qysh herë duke realizuar golin e parë që në minutën e 9 në ndeshjen përmes Julian Juniernes që realizoi 1-0. Goli i hershëm i dha qetësi vendazëve dhe vendosi kontrollin ritmin e lojës gjatë pjesës së parë. Pak para pushimit, Kuines ishte pranë golit e dytë për Meksikën, por goditja e tij e bukur nga brenda zonës u ndal nga shtylla e djathtë. Pra ishte një ndeshje veçantë, ishin plot tre kartona, një hapje spektakolare siç di vetëm kampionati botëror na ofroi. E Korea Jugut si ndeshja e dytë e grupit A fiton me përmbysje ndaj Çekisë në botërorin 2026. Korea Jugut ka shënuar fitore të rëndësishme me rezultat 2-1 ndaj Çekisë në ndeshjen e grupit A të botërorit 2026 e zhvilluar në Meksik. Çekia kaloi e para në përsin minutën e 59 kur Krejqi e realizoi për 1-0 megjithatë koreanët reaguan shpejt dhe arritën përmbysin gjithë rezultatin. Haivin In Ben barazoi shifra 1-1 dhe minutën e 67 ndërsa O Hyun Gay, i cili ishte futur në lojë si zaventues i Son Hung Min, minutën e 69, shënoi golin e fitores në minutën e 80. Pas ndeshjes, Hang In Beom u shpalletari më i mirë i takimit, ngjirën e ardhshme të grupit A me 18 qeshorë. Korea e Jugut do të përballet me Meksikën, ndërsa Çekia do të luajë kundër Afrikës së Jugut. Legjenda Ronaldo, Luis Nazala de Lima Ronaldo tregon dy kombëtarët favorite për të fituar Kupën e Botës. Legjenda braziliane Ronaldo beson se Spanja dhe Franca janë dy kombëtarët që nisen me shumë gjasa për të triumfuar në Kupën e Botës 2026. Dyer kampioni i botës senior si fenomeni dha vlerësimin e tij gjatë ceremonisë hapjes botërore në stadiumin legjendar Azteca të Meksikës, ku ishte ftuar së bashku me shumë ish kampion tjerë të botës. Nëse ky ekip do ishte si favorit, unë thotë shë Spanin dhe Francën. Ata janë mbi ekipe tjera, me gjithat, ka kombëtar për cilat duhet të jesh gjithmonë kujdesëm, deklaroj me tutje kjo legjenda. Komentet e tij erdhën në njëjtën ditë kur FIFA publikoi renditjen e saj më të fundit ku Argentina u rikthye pas një kohë gjatë në vendin e parë.

Messi, Maradona apo Pelle? Pelle, renditja vetë legjenda me të mirat kupës së botës. Përzgjedhja futbollistëve më të mëdhenj në historinë e kupës së botës në detyrë të jashtëzakonshme të vështirë në 22 edicione të turneve prestigjioze të futbollit, qindra yje kanë lënë gjurmë të pashlyeshme duke fituar trofeje, thyer rekorde dhe krijuar momente që kanë hyrë përgjithmonë në historinë e kupës së botës. Shumë emra legjendarë si Miroslav Klose, Gernica, Roberto Baggio, Johan Cruyff, Eusebio, Müller apo Fontana mbeten jashtë kësaj liste, çka tregon nivelin e lartë konkurrencës. Megjithatë, këta 10 futbollistë konsiderohen si ikona që kanë ndikuar më shumë në historinë e kupës së botës, fal paraqitjeve të tyre të jashtëzakonshme dhe trashëgimisë që kanë lënë skenën më të madhe të futbollit. Sir Geoff Hurst është i 10-ti nga Anglia, Cafu nga Brazili 9-ti, Paolo Rossi Itali llogaritet si i 8-ti në kampionatin botëror, Zinedine Zidane i 7-ti për Francën, Mbappe i 6-ti për Francën. Franz Beckenbauer, Gjermania perëndimore atëhershme i 5-ti, Lionel Messi i Argentinës i 4-ti, Ronaldo fenomeni i 3-ti, i dyti llogaritet legjenda argentinase Diego Maradona dhe i pari është Pelle, në kryet elitës që ndron Pelle, i vetmi futbollist që ka fituar 3 herë kupën e botës. Legjenda braziliane triumfoi në vitin 1958, 1962 dhe 1970 duke u bërë simboli më i madh i historisë së këtij sporti. Marrim frymë thellë, kalojmë në një lajm tjetër. Ikim pak nga Kupa Botës, kalojmë tek giganti spanjoll Real Madrid. Bernardo Silva përfundon vizitat mjekësore te Real Madridi, ka pranuar edhe uljet e pagës. Mesfushori portugez Bernardo Silva thuhet se është afër të kompletojë transferimin te Real Madridi si lojtari i lirë pas tashmë ka përfunduar edhe testet mjekësore. Pas marrëveshjes së transferimit me Denzel Dumfries dhe Ibrahim Konate, Los Blancos janë gati të mbyllin edhe marrëveshjen e transferimit të Bernardo Silva. Sipas gazetit ESPN, Rodra lojtari i ri, Bernardo Silva ka përfunduar testet mjekësore pas përpara se transferimit të tij në Real Madrid. Një marrëveshje e plotë është arritur me 22 palëve me ish yllin e Manchester City, që pranon edhe ulje të ndjeshme të pagës së kontratës 2-vjeçare me një opsion një vit tjetër vazhdimi. Ndikimi i Jose Mourinho ishte arsyeja kryesore për përpjekjet e tij dhe për të realizuar këtë transferim. Gjigant trajneri Real Madridit i bëri presion hierarkisë e klubit për nënshkrimin e Silvës, duke theksuar se 31 vjeçari do të ishte pjesë e projektit dhe cilësisë së Jose Mourinhos. Është zëri Dafina Zeqir që do na shoqëroj në këta 3 minutat e emisionit tonë për të kthyer me diçka tjetër që kemi paraqitur për ju dëgjues të dashur. Mos harroni na shkruani +46 edhe pse +46 76 439 7505. Tash mund na shkruani, na përshëndetni, ti përshëndetni fëmijët tuaj që tash kanë përfunduar. Dhe ishin pra është java e studentës, ata që kanë kryer një hap në karrierë në arsimimin e tyre, pra gjimnazin siç njihet në shtetet Kosovë dhe Shqipëri. E nëse që thamë, vazhdojmë me Dafina Zeqirin, Malli.

ishëm në tingën e Dafina Zeqirë dhe kthehemi tashme. Emisioni mes dy botëve ka bërë një raporter, s'mund ta quaj zyrtar, por kohë pas kohë mund të na informoj për informacionet e fundit që kanë ndodhur në Shqipëri. Dhe pas pak do e kontaktojmë të kemi informacionet më të fundit nga atje. Si që isha duke ju thënë, informacionet më të fundit vetëm kërkojnë nga teknikët tonë të lidhen dhe të kontaktojnë.

Ja, pra ne jemi gati, i lusim edhe një teknikit ta kontaktojnë dhe bisedojnë me gazetarin nga Shqipëria, David Gjergji, për disa informacionet dhe sidomos për protestat e fundit që kanë të bëjnë në shtetin shqiptar.

0: Alo, përshëndetje David.
1: Përshëndetje, jam dëgjoni.
0: Po, në dëgjoni shumë mirë.
1: Përshëndetje zive ato që po ndjojnë të momente radion, që po flasim në përmjet tyre, që po ngrejmë zërin dhe po japim disa leme që në Shqipëri mund dhe ti kënë dëgjuar dhe jo. Në Shqipëri kohë në fundi po përplasim i shumë me protestat, e cila sot është dita e 13 që shqiptarët po protestojnë kundra korupcionit, kundra projektit në Zvërnec, i cili është diçka natyrore. Për posë kësaj, kemi edhe një lajm tjetër që një 15 vjeçar është mbytur në një pishinë në Gjirokastër, nga kjo tragjikisht humbi jetën 15 vjeçari, por palën këtë protesta që po thrasim edhe kosovarët edhe diasporën edhe gjithë është që është me 13 qëshor ditën e nesëm e në orën 6. Për posë kësaj, shqiptarët nuk kërkojnë thjesht pjesën e Zvërnecit, kërkojnë pjesën e Rriollit, kërkojnë pjesën e gjithave për shëndetin, një ligj që u miratu kohët e fundit që është transgjinor, do të thonë që me taksat tona një 14 vjeçar që është e tmerrshme akoma pa i mbushur 17 mundroje gjeni e shumë e shumë gjëra të tjera. Përpos kësaj kemi edhe lajme që janë të mira. Sezoni veror në Shëngjin dhe në gjithë Shqipërinë filloi me kamën e mbar, me vëllezërit kosovarët të cilët këtë vikend ose këtë fundjavë e kanë mbushur Shëngjini dhe jo vetëm Shëngjini, rënë në hedhur, vlipojen duke bërë pushimet e tyre.
0: Okej, vazhdojmë ne mas pari me protestat dhe informimin për dëgjuesit tonë që kanë të bëjnë me ditën e nesër, po me një protestë më të madhe gjigante siç e quajnë.
1: Po, një protestë që do ndodhe nesër është për rrëzimin e Ramës, i cili populli shqiptar kërkon një kryeminist të ri.
0: Shpresojmë protestat mos të kenë ngjyrë politike, po thjesht janë për Shqipërinë.
1: Po, normalisht ato që e kanë organizuar në përmjet rrjeteve sociale si TikTok, Instagram, nuk kanë pasur asnjë lloj politike, nuk kanë lejuar asnjë që është në politikë që të flasë. Si është kush ka pasur probleme me shtetin, si është një vajzë e nga Rrioli e cila edhe ajo është nismë për këtë protest. Për posë kësaj, nesër do jetë protesta më e madhe që është bërë deri sot. Edhe mbrëm kishte një numër shumë të malë protestuasit, i cili ishte nga nëndë kaqë dhe në Vasilçando, që i bia rreth 5 km. Logarite me 4 kursi, i bia që mund tjenë bi 1.500.000 protestuas, që pa dënë ma. Për post sot, edhe sot është protest, për post që kryeministri Edi Rama ka bërë një mbledhje tek sheshinën Tereza, që po mundohet ta prish këtë protest.
0: Pra, këto ishin vetëm informacion që kanë bëjnë me protestën dhe atëfar që ndonë nesër. Por, a kini informacioni se kush mund të flasë, kush e ka organizuar, kush mund të flasë, nëse jo, famë shpresojnë mos kënë gjyra politike, po tjetë në interesin e shtetit shqiptar, kush ka marë përsi për organizimin e gjitha këto?
1: Organizimin dhe gjitha këto i ka marë përsi për rinia shqiptare, student shqiptare të cilit janë pa lyer me politik apo me diçka tjetër. Janë thjesht njerëz të thjesht, të cilët nuk kanë Zvërneçi i vënë kupën Shqipërisë. Sepse zoti kryeminist Edi Rama shiti Rriollin, shiti Zvërnecin, shiti edhe shumë vende tjera, për këtë që shqiptarët kanë dhuruar mjavë dhe nëse keni dëgjuar dhe në protestë që thonë edhe për Saliu Berishën që thonë në burg, për këtë që nuk ka ngjyra politike, nuk ka asnjë lloj të bëjë me politikën, thjesht rrëzimin e Edi Ramës dhe burgosin e tij bashkë me Sali Berishën.
0: Mirë, pra kjo është rrëmbullaksimi juaj, por për rastin e 15 vjeçarit që humbi jetën në pishinë, sot pam që është arrestuar pronari i pishinës, a ka diçka tjetër?
1: Jo, thjesht me sa informacione kam bledhur unë, ai ka konsumuar në mëngjes një kafe dhe pastaj është hyrë për të larë dhe aty ka pasur një atak në zemër, ku fatkeqësisht ka ndruar jetë dhe sot është prangosur pronari i pishinës në Gjirokastër.
0: Mirë shumë, kemi e thamë edhe lajmet e tjera që kanë të bëjnë që janë të mira pra me për Bregdetin Shqiptar.
1: Po, po në të cilit është fundjava që po vjenë, që me vjetra kosovar kanë mbritur në Lezh, Viliporën, në Hedhur, Durrësin, Vlorën, Dërmiun, që po vinë për të bërë pushimet e tyre.
0: Pro, kjo ishte...
1: Që kanë vazhduar si zonën.
0: Gjithsesi, i dëshirojmë gjithë dhe pushim të këndshme, ta që është përfundimi i shkollave dhe shpejt mbushet Bregdeti Shqiptar me turistë në anën tonë botës. Dhe ju pse edhe me kosovarët, si që quajmë, e ne nga këtu ju përshëndesim juve, pra ishin minutat e limituar për ju, sepse kemi një program të ngjeshur sot, kemi afër, kemi intervistën që kemi përgatitur me nga mysafirët tonë, kështu që ne ju përshëndesim nga Skandinavia Albania Radio.
1: Ju përshëndes edhe unë, edhe dhe të thëve vetëm diçka që pa cënuar kërkën, janë duke u bërë dhe protesta që po prekin Europën dhe çdo kush që ngjon këtë linjë të dalë në protest për të na ndihmuar që mos të vuajmë më. Kemi vuajtur shumë.
0: Shpresojmë që qëllimi i bukur të
1: arrijë. Falenderoj. Ju falenderoj shumë për minutat që më dhe dhe natën e mirë dhe fundjavë të mbarë.
0: Edhe neve ju përshëndesim. Mirë, është mirë të dëgjoshim. Natën e mirë.
1: Natën e mirë.
0: Dëgjues të dashur, ishte ky David Gjergje që bashkë biseduam për gjërat që po ndodhin në shtetin shqiptar për protestën e nesërme që do të ndodhë, pra siç e kanë quajtur ata. Dhe shpresojmë të mos ketë asgjë ngjyra politike, të mos flasin politikanët tanë siç jemi mësuar, sepse po na lodhin duke mbrojtur veten. Po në anën tjetër po kanë gabime atë sa dhe të tjerët, kështu që duam të jenë këto protesta pa ngjyra politike, vetëm në interesin e shtetit shqiptar. Kemi edhe pak minuta para se të aptojmë musafirin tonë dhe të bashkë bisedojmë. Evropa me alarm nga nxehtja ekstrem, maj 2026 ndërmjet nxehtit në histori. E ata që kanë menduar të fluturojnë drejt shtetit italian këtë vikend, Italia po përjeton dy greva ndërkombëtare këtë fundjavë, punojnë si të hekuruarve, lan punën të ajtën dhe greva zgjati deri të premten mëngjes, por nuk ka kohë për të marrë frymë lirisht pilotët dhe ekipazhi i kabinës së EASA-s do të hyjnë në grevë të shtunën, pasagerët duhet të presin anulime fluturimesh. Pra, para se të rastim musafirin tonë dhe të bashkë bisedojmë, kemi dhe pak tingujt bukur të muzikës shqipe, është Adelina Ismaili me Kangen Baju, e ne kthehemi më njëherë me musafirin e radhës.

të dashur dëgjuesi që informova son emisioni kemi ndjen të kemi një mesafet veçantë, një njeri në jetën e tij e lidhin kush me idealin kombëtar dhe me dashurinë për Kosovën. I dënuar me 14 vite borë nga regjimi Jugosllavi i atëhershëm për veprimtarinë e tij atëtare, ai zgjodhi rrugën e vështirë të rezistencës dhe të sakrificës. Në vitin 1982, për t'i shpëtuar Në vitin 1982, për t'i shpëtuar arrestimit u arratis në Shqipëri duke lënë pas familjen, vendlinin dhe gjithçka që kishte me të shtrenjtën. Për vite me radhë jetoi me mallin për Kosovën, lart prindërve dhe njerëzve të tij, duke mbajtur gjallë besimin se një ditë do ta shihte vendin e tij të lirë. Sot do të dëgjojmë rrëfimin e një njeriu që përjetoi përskuetimin, mergimin, ndarjen nga familja dhe sfidat e kohës. Por që nuk hoqi dorë kur nga idetë e tij. Me shumë respekt, pas pak do flasim me atëtarin Shefqet Kryziu.

0: Alo, Mirrama.
1: Mirrama, përshëndetje.
0: Përshëndetje, zotri pasi shefqet. Kam të drejtë ndoshta dhe ma falin dhe gjuhës e tonë, sepse do ju drejtojmë gjithmonë me pasi shefqet sonte.
1: Mirë, në kuadër të respektit, se dhe lejohet kjo, përvërsisht, përëndesh shumë.
0: Pasi shefqet. Si ishte jeta, unë para se të thresja tyve që prezentova figurën tonë, ku sheshe çfarë bere dhe si u arretisë në shtetin shqiptar, e ne po fillojmë direkt me ato çfarë kemi përgatitur për ju.
1: Po, urdo, jam i gashëm përgjigjëm.
0: Si ishte?
1: Ju përëndore për përgjigjëm.
0: Dhe mirë se erdhët gjithsesi. Jemi të ndëruar nga ona dhe prezenca zëri, prezenca saune.
1: Rosh, përëndeshëm.
0: Si ishte jeta juaj në Kosovë para se të përfshirëshit në aktivitetet advëtare?
1: Në faktikisht, unë origina ime është nga një familje patriarkale, familje e madhe, me mashkuj shumë. Dhe fati ndoshta ka qenë në anën time se kam qenë edhe më i privilegjuar nga vëllezërit ose nga mashkujt që kishte familja ime. Isha pak si më i rritur në këtë familje. Dhe privilegjim ishte që unë përveç shkollës ishte oda ajo që na kishte mësuar, na kishte dhënë kahjen se nga duhet ec rinia. Dhe piknisje e kësaj, e gjitha këtyre, unë shemullin e kam gjyshin temi, cili për hirë të vërtetës jetoj një shekull dhe shkojnë atë dynjan që themi neve me tre plagë në trupin e ti. Dhe plagët e ti ishin dhe harta ku unë duhet të përqëndrosha dhe rruga nga duhet e cja. Kjo ka qenë në përgjithësi kjo edukata fillestare imja të orientohem në drejtimin e duhur në ditët që do vinin pas kësaj.
0: Keni diçka, i lutem.
1: Por do?
0: Çfarë ju shtiv të merrni në rrugën e rezistencës kundër regjimit jugoslav, pavarësisht të rrezikut të madh që kishe?
1: Tash, edukata jonë e marrën në fillim nga familja dhe pastaj ditët në vazhdim, ditët në vijim, duke parë si rinia vetëm po donte të shpërthente në atë kohë. Unë përflas përqendrohem tash tek vitet të veta, për atë kohë që neve në fund punit ajo ishte epoka më e lavdishme e jona që ne filluam aktivitetin tonë si rini. Falë shokve të mi, falë kontributit tyne, falë bashkëpunimit me ta. Ne organizuam disa grupe të cilat edhe sot e kësaj dite ruaj respektin më të madh për atë plejad, për atë kohë të tyre djemve dhe vajzave të kohës. Jam shumë krenar për grupin që kemi qenë të asaj kohë të viteve 81. Të t'i përmend disa emra sepse normalisht nuk mund të flas për veten time, por nuk fola për shokët e mi, sepse kemi qenë një. Dhe ka qenë diçka interesante sepse nuk ishim paras, dytas, tretë, po ishim bashkë. Dhe sot e kësaj dite unë konsideroj se veprimtaria jonë nuk ishte individuale, po ishte grupore dhe ishim bashkëpunim të ngushtë me shokët tanë. Si ishte Sidi Haxha, po i përmend emrat që unë kam bashkëpunu me ta dhe ishin besnik të kohës. Sidi Haxha, Shermet Pantina, Hakim Orina, Kem Pas, Gani Veselin Fat, ka qeni Shashir Sejlani, doktor që për mua ka qenë shoku më i mirë jasaj kohë. Më thanë, kjo ishte ajo baza, kjo fillimi. Dhe jam krenar për diçka, se unë i përkas komunës Klinës. Nuk ka fshat të komunës Klinës si nuk të ketë dorën e këtyre personave që unë e përmenda më lartë. Nuk ka fshat. Do të themë si edhe fshati ju i dikon përseva,
0: po
1: jo?
0: Po, përseva, po.
1: Edhe fshati ju i ka pas gjumë tonat, se di ajës të timen Shermet Pantines. Natën, ditën, nuk kemi ndaluar kur se vepruari në atë kohë. Dhe për këte, kjo ishte gjitha jo, në më nështë rezume pak e shkurtër, po sa për të hynë në bisedë me juve.
0: Ju jeni dënuar me sa kam informacione dhe sa kemi folë, sepse ne njihemi bashkë, ju jeni dënuar për 14 vite bërë nga regjimi atëhershëm Jugoslava, po?
1: Po, shumë e vërtet.
0: Si e kujtoni momentin kur ishe dënuar, pra, kur e kuptua që ishe dënuar me 14 vite bërë?
1: Në fakt, kjo tu ka një kesh kuptim pak, jo me dashje, as pa dashje, po një dasha kesh dhe dikush nuk ta kesh përdorë këte. Unë nuk i kam bajt 14 vite bërë. Unë jam i dënuar me 14 vite bërë, por jam dënuar në mungesë. Ndërsa, vëllezërit e mi, të cilët kanë qenë grupin me mua, Fetahu, Hyseni, Bajrami, këta kanë qenë të dënuar nga 5-6 vjetë e poshtë. Pra, në mungesë, unë atëherë isha si koordinator, në fakt e kishtë i grupeve, të dy grupeve, grupit tonë, të shatit tonë, por dhe ato emrat që i përmenë më lartë, grupit të Sidi Haqës, Sajt, Makis dhe Shermet Pantines. Dhe kjo, vëllezërit janë arrestuar 4 muaj, 5, mos i kanë kalu, unë kufirin. Dhe në atë kohë jam dënuar në mungesë, domethënë nuk kam qenë në Kosovë kur unë jam dënuar. Dhe atë dënim më është shqyrtuar dhe më është shqiptuar nga avokati i madh i kohës atëherë, zotit Kelmendi, në qoftë se e keni dëgjuar. Dhe ai në Shqipëri në vitet 88 ka ardhur për herë të parë dhe e kam shoqëruar në fshatin në Rëshbull, aty tek vend banimi i dërvishaqës. Dhe aty më është komuniku edhe burgu i viteve 14 vite burg. Ndërkohë në letër babai im ma kishte shënuar këtë. E dija më përpara në fakt. E kështu që unë nuk i kam bajt të vitit, po i dënuar kam qenë me gjitha nenët që sëllun e i kam në dosin timë dhe i ruje të.
0: Si organizua ratisja juaj në Kosovë dhe sa vështirë ishte ajo rrugë që morët në të?
1: I dashur, koha kur unë jem ratisë për në Shqipëri, ka qenë e barabartë rrugëtimi me vdekjen. Ka qenë e barabartë si kur titë nisësh e sot të uthoje për në hanë. Dhe më hanë ishte e pa imaginushme një rrugë e tjilë. Por, thëmë drejten, dy rrugë kisha unë, ose të ratisesha, ose të dënosha, dhe nuk e dhja do të shpetoja, sepse vetat e mija, pasaj kohë janë pak si, do me thamë, se dhe kanë qenë pak me zararë. Kanë qenë sensitive me thëmë drejten, sepse direkt kam pas të bëjmë me sigurimin e shtetit. Kam pas direkt me udhën e shtetit. Do me thamë gjithmonë, i referohem asaj që unë i kam sulmu direkt. Dhe kjo ka qenë pak më e rëndë nga shokët e mi tjetë, për shumën, që kam bashkëpunu me ta.
0: A mund, Basashevqet, a mund na përmendi një aktivitet që për dëgjuesit tonë ndoshta nuk e dim, çfarë aktiviteti realisht ke bërë që dallohet mamadhori në atësaj kohë?
1: Janë shumë, po përmend pak ato ma, që janë ma pikante. Shiko, përveç parullove që ne, me gjithë komunën e Klinës, tash është dora këtyne grupeve, na kemi pasë reakcione pak të mërshme dhe të rënda në atë kohë. Ish u të bash të kohës e Slobodan Miloševićit, Titos, ma heret pak, kanë qenë gjakpirës. Dhe në mesin e tyre ka qenë një nga ata oficerë të sigurimit, i cili shëshërohëshe dhe e shëshëroni, sepse e ndjenin edhe friken se do të ndodhë të diska ati personi. A i ka qenë në ty një fshat afër në gjithë me neve. E shëshëroni policia që do ditë me makinën e tyre zyrtare. Faktikisht ne kishëm shku për një qëllim tjetër, dhe qëllimi jonë ishte atentatin dhe ti. Por në pamundësi, për ta kryer atë atentat, neve i kemi fu flakën asaj makinës me targat të policisë së kohës, studis. Kjo ka qenë shumë e rëndë për kohën, shumë e dënueshme, dhe kjo e bën të dosjen time pak më të rëndë se sa të shokëve të mi. Dhe kjo më shtyu pastaj që unë të rija dhe pak një legalitet është. Dhe sa, tjetër, në dëmëstatët e majtë të vitit 81, 82, në Kijev, në gjimnazën e Kijeves, ka qenë interesant, sepse në atë ditë janë marrë disa nëzëndës nga kjo shkollë, dhe unë kam kontribu për atë demonstratë që të bashë, kam edhe në dosjet time, janë të shkruara dokumentat, që është përdorur afishja ime që unë ja u kësha dhanë konkretisht në shpinë e Hakimërinës, e shkruan të një parullë atje thirrje. Dhe atë e kanë përdorë në shkollë dhe e shpëndan nga Hakiu, një vllai i Hakiut, e kanë afishu dhe e kanë bënë shumë kopje dhe e shpëndan të nxënësit të ty. Dhe në ditën e demonstratës janë marrë nxënës të shkollës 2-3 dikon dhe atë natë ka marrë një aksion shumë të rrezikshëm. Në mesin e të arrestuarve ka qenë edhe Servete Krasnici, motra e heroinës Gjeve Ladrovsit, Krasnicit, lavdi për të sepse e kam pas dhe shuse klase në gjimnazin e Kijevës, Luiz Gurakushi. Atë natë kam shku dhe kam mërë borç, kam huazuar roba policie, në fakti kishë vetëm një bluzë e policie dhe një kapele. Dhe janë futur në oborën policisë të komunës Klines, ku atëherë ka qenë atë gjykata, janë futur me i makinë e prishur ka qenë, janë futur jam vesh dhe jam gjvesh, jam vesh me roba policie. Dhe jam shku të drejtarja ku këta persona ishin të arrestuar. Të gjithë me kokë poshtë ullë të avlin. Dhe po i bia gjamit, mirë po këmë parë me kapele u friguar, dhe më hëndë, fillur dhe për ofendonë në bërës, dhe një mirë kuptoja. Në momentin aty njëfë kjo vajza e Abdyl Krasnicit, Serveti, motra Gjeves, edhe ato u bësë shëfqet që në ka dhe afroat të gjami. Dhe i thëmë, kili nevojë diska nga unë e donim një ndimë. Pa, po ota i kemë materialet që i kemi përdorë sot në demonstratën e gjimnazët Kijevës, dhe mundësisht, tëtë më në e marë, më në e heke, sepse ishin më shepën me ato kicilet e shkollës që imbanin uniformën, blu, dhe i kanë heqë gjithë, i kanë marë, i kanë gjithë nga dritarja. I kanë shupëllu që i vogë, një dritarja vogën lartë, i kanë marë dhe të nesërmen ja kam qunë në shpi Abdyl Krasnicit, babajt të Gjeve Ladrosit. Dhe banë, kjo ka qenë shumë e vështirë, por edhe për këtë jam krenuar që kam kontribuar për këtë pjesë. I dashur çdo turp që kemi vendosur në këtë shtëpi kala, për këtë jam krenuar. A ke bë mjaftueshëm, jo zotëri. A dash të bësh më shumë, po kaq ishte mundësia jonë për kohën.
0: Me mundësi që keni pas vërtet kanë qenë gjëra të mëdha që keni bërë dhe ato duhet trokitur dhe duhet jemi krenuar me veprat e juaja në atë kohë. Basi shëfqet. Çfarë ndjet momentin kur kaluat kufirin dhe shkelet për herë të parë në shtetin shqiptar?
1: Ai moment është jeta ime. Kur unë e kuptova se kam kalu kufirin, jam ulur, kam krysh. Kam marrë veun dhe i kam marrë erë në beso. I kam marrë erë dhe në dritë hanës jam mundu të shikoj a është si ku toka jonë, a është si dhe jonë, shikoj a hanën, thësha, është kjo si hana jonë, yjet, gjithë qka që më rëthonë dhe, u vëndosha që ti beja bashkë me ato që a une i kësha parë në Kosovë. Mirë po, me edhe të bërtasë nga gëzimi që une kalohë në vendë. Dhe nuk dija, unë nuk i di po mendoj që në këmbët e mija nuk jesin e për tokë, fluturoja. Mirë për sa më thëllë që futë që anë tokën shqiptare, sepse faktikisht nuk me ka kap, asë roja, asë ushtar, asë një. Vetëm kam shku me një fshat ko gjatë largët, me thonë 5-6 km dhe jetë, Zoga i Gjeqë, që është e i fshati atje. Dhe atje kam shku, kam bërë natën e parë, që kam qëndru. Po gjatë gjithë rrugës, me beso, se nuk e besoja vetës timi që unë jem gjallë. Sepse në çdo sekund, më rrezikoshe jeta. Atëherë brisnin në kufi. Ka qenë e pa imagjinueshme kalimi i kufirit kohës tonë. Dhe kjo ka qenë domosdoshmë ndjesia ime e parë, ajo ndjesia që për mua do vazhdoj të jetoj në shpirtin tim.
0: Për shembull, Shqipëria asaj kohe ishte një ëndër e shumë shqiptarëve, jo shumë, po gjithë shqiptarëve të Kosovës. A ishte ajo që kishit imaginuar, Shqipëria që e kishit imaginuar, a ishte e njëjtë?
1: Unë në vete kisha marrë një Shqipëri me vetin nga Kosova. E kisha kriju një Shqipëri timen që një Shqipëri idealiste që as bleta nuk në nehojën e vetë së mund të kryon të ashbukur Shqipërinë si që e kisha krijuar unë me atë idealin tim, me atë idealizmin që kisha dhe shpirtin që kisha. Jo, unë për shumë shok e kësim kriju këte, por unë me që unë e kaloha të kufi, e mora me vete këtë në gjësi. Dhe, preja shtë tokës, bimve, rivaleve, maleve, që ishin që kërë tona, aty të kënjëzit pastaj të kësistemi hanë diskutim, sepse u lekon pak ajo pjesa ime, jo se unë nuk e doja, dhe nuk e duhet dhe sot, por e du sa vetën time dhe sa jetën time. Mirë, po kishte gjëra që ishte një Shqipëri tjetër pastaj nga ajo që unë e kisha kriju. Normalisht, zhgënimi mund tjetë zhgënimi edhe në familjen të amë, të vëllave, të motrë, të mbrenda familjes. Por ky zhgënim nuk do të thot që unë jam lëkundur nga ajo Shqipëri që unë e kisha dashur dikur. Unë do vdes me dashurinë që kisha atëherë, dhe me atë Shqipërinë që kisha kriju. Pavarësisht, çfarë pash dhe çfarë ndjeva dhe çfarë jetova. Kjo është gjitha jo.
0: Ju duke u morë me aktivitetin e mbrojtjes së shtetit Kosovës të atëhershëm, normal që një bardh ja keni krijuar dhe familjes suaj. A keni ndjen do një herë faj për vujit që mund t'i keni përjetuar prindrit dhe familjarët për shkak të angazhimit tuaj të atëhershëm?
1: I nderuar, e gjithë Kosova ka qenë në luftë, e gjithë Kosova ka qenë në aktivitet. Dhe edhe familja ime nuk i ka shpëtu kësaj pjese, por çfarë ndje jo në diska? Ndje të prindrit e mi, të baba im dhe të babgjyshi diska të rande. Në momente që unë kam kalu kufirin, mas të 4 mujsh, është kuptu që unë e kam kalu kufirin. Sepse nuk kanë ditë gjanë për mu, në takë familja. Dhe policia e Gjakovës, e kufirit, kishin njoftu familjen time se do të vinin Gjakovë për ta identifiku një kufom në morgun e qytetit Gjakovës. Dhe për këte ka qenë gjeja më e rëndë e shpirtit tim kër unë e kam kuptu dhe kam marrë vesh këtë veprimit. Baba im nuk kam pas mundësi kur që të shkoj në morgë, por kam marrë një mikun e ti, një dhëndër tonë, një Muarrem Hasanoj, nga fshati i Glarev, dhe kanë shku bashkë. Ka hyrë dhëndëri për ta identifiku kufomën, mirë pa baba ishte pa shpirt, në kuptimin asaj që po priste që mos është djali. Del Muarremi nga morgë dhe i thëtë, nga largë, ja bën me dorë, nuk është dhe atë gëzimi i babës ishte i papërshkruar. Dhe kanë marrë pyetje pastaj në pe disa herë, çdo të martë e kishte rrugë, e kishin marrë oficerët të sigurimit e kishin ftuar në bisedë informative në atë kohë. Dhe i thonë për herë të parë babait, ku kishte më pas djalin? Nga bajem thot, e para thot kam qef që tjetë gjallë njëherë. Dhe e dyta thot, ishalla nuk është në Shqipëri. Ata habitin me pytin, e rrëtëm me përgjigjën e babajt. Thot, po pse në Shqipëri? Sepse thot, mundësia për të shku me taku djalin tim është shumë e vogël. Nuk lejohet. Dhe më thonë, është larë ka qenë Shqipëria për neve. Dhe të para shkojnë hanë, se sa shkojnë Shqipëri. Atje kam pa mundë se nuk do të më lejohet kur kërkush që onë të shkojnë Shqipëri të shkojnë djalin. Dhe më thonë, kemi qenë është larë i ndëruar. Kemi qenë shumë është larë sa e takimi onë ka qenë i pa mundë. Në gjdo vit, në gjdo vit me lëni letër ose dy maksimumi. Ka qenë informat. Asi informacion, ter informativ, informacion kam pas për familin tim. Sepse dhe letër të shenë kujdes me kushkruashin. Si e, një jam, si e, ka që, në më hënë, mund të ishin dy fletë formati A4-sh, vetëm këto fjalë ishin, nuk kishte gjarësi që të mësoja diçka, sepse ishte friga e pushtetit në atë kohë.
0: Gjatë
1: këtu janë sa
0: gjatë rrugës, gjatë rrugës suaj, pra tham që është e vështirë, aq afër ishim me shtetin tonë nga ndjenja, nga shpirti, po aq larg ishte rruga për ta kaluar. A ka pasur ndonjë moment gjatë arratisë suaj kur menduat se nuk do t'ja dilni gjallë?
1: Kam një interesant, kam një shembull, shumë interesant, kam pas një plak i Kosovës në atë kohë, po ka qenë shumë luftetar me zonë, Aziz Gjenivoda. Në qofë se do të shpikoj për bëmje, ka qenë gjagjaj i Ahmet Krasnicit, këti ministit të mbrojtës që shvra. Ai ka qenë i aratishë shumë kohë për para në Shqipëri. Dhe une e kësha në gjusë i emën nga babgjyshi im, a jeton të në Elbasan, me një lagje fush mret që ushe. Kam shku me vizitu, sepse kështë qenë burg, 8 vite burg, dhe kështë dal nga burg ato vite që unë shkova në Shqipëri. Do të lidh me fjallën, kur shku me e pa, në pa këtë në syrë, e tha ju i një tha student të ri, këmë janë nga Kosovë, e tha në po. Tha kjo në shpia ju, tha kjo, unë tha jëmë daja ju e. Dhe sa e të doni, shpia ime është e hapur për ju. Ajë më ka thonë një fjallë të fortë. Dhe në gjota, për momentin të ashtë që keni ardhë, do mërzitini për babën, për nanën, për babën, për motën, për familjen e ngushtë. Mas 3-4 vjetë, 5 vjetë, tha, do mërzitës për gjithë, kushërit për fshatin, tha, e gjithë fshatin ka për të bonë nanë dhe babë. Dhe më thonë, ashtë do kesh malë për vendin të atë. Dhe e zjatja e. Kër të banë dhe në vite, tha do thush me vete. Si kër të fusë kamën dhe në Kosovë. Zdo kashupë, zdo lukë, zdo lisë, zdo ferë, do jetë frimore, do jetë njeri u jetë. Dhe më thanë, përqafimin i ferët të vendit tanë, ashtë të bërëbartë me përqafimin e një familjarit tanë. Dhe më thanë, ashtë ishte mali për vendin ashtu. Dhe këtë e kam pa të kë shumë njerës pastaj, të ish Kosovas ishin të ratishur ma herët, kishin 20 vite, kishin 50 vite, që nuk kishin pa vendin e vetë. Dhe kjo me mundon të shumë. Mirë po, të qeni plak në shëreti i dëvërsit, a i më ka thënë një fjallë. Tha bira, tha ju do të më rindi, tha do të shkoni. Po të patër në qoni në i përësi tek varët e aty në vlezëve tanë, dhe thunjë që ne jemi mirë, po i kemi mallën për ju. Dëmanë, kështë qenë miku im, kështë qenë një mallë i është zakonshëm. I është zakonshëm. Dhe i pa mundu për të leviz më po në nesh.
0: Kur kaluat kufien, edhe në momentin e kthyt kokën nga Kosova, qëfar ju ranë ndërmen, qëfar ju kalen ndërmen? Që do sheni prap Kosovën, apo si do rjedhin gjonat? A me nduat këtë?
1: Po, kisha shpresën. Shpresën e kisha, por që më bërë një përshqipje, ajo që thua ti, në shumë interesant, ktheva kokën. Ktheva kokën dhe shikoja Gjakovën në ti. E shikoja Gjakovën aqë afer. Dhe e mendoja me vetë vetë, dhe shumë, jam Shqipëri të një e Gjakovën e shumë. Si ka mundësi që kaq vite, kaq largë kemi qenë, dhe kaq afer pas kemi qenë, në pa mundësi për të shku të njëni tjetëri. Kjo është shumë e rëndë, në fakt. Shumë e rëndë. Dhe shma, nuk arrija ta kuptoja pse e gjithë kjo ndarje.
0: Kohën sa keni qëndruar në Shqipëri, për çfarë keni qarë më shumë, sepse nëse jo me lot çon njëri me zemër, për çfarë, për familjen apo për Kosovën?
1: E po, do i referohem prapë tek thënia e atit mallit të Aziz Zotivota. Lotët tanë nuk qanin më vetëm për babë për nanë. Lotët tanë ishin shtëru për ato për babë për nanë. Tash i kisha lotë për Kosovën dhe nuk mund të daloj as babë as nanë, por vetëm Kosovën. Kod... Si qaje për babë për nanë, si qaje për Kosovën. Dhe manë, për mu ishte e një lojë.
0: E kur dëgjonin lajme për Kosovën, për shembull, a ndiheshit i pafuqishëm që nuk mund të ishin pranë popullit tuaj në ato momente?
1: Kjo na ka munduar pak më shumë në fakt, sepse e kishim edhe në pamundësi për të kontribuar për Kosovën atë kohë. Atë na ishte thënë se ju vetëm duhet shkollohuni dhe të bani kuadër për Kosovën. Dhe aktivitete politike e gjëra këtu nuk në lejoshin, sepse atër ka qenë sistemi totalitar, ka qenë sistemi një partijak, partija punës dhe absolutisht në thonin që për juve dhe për shtetin e Kosovës me ndonë partija. Dhe këtu bëdhësht të cikli jonë për kontribut. Kontributi më i madhë i jonë ishte të mësonim, të studionim dhe përstoj të dinim njetë dhe të kontribonim më vonë për Kosovën. Edhe kjo faktikisht kjo ndodhi pastaj më vonë.
0: Për dëgjuesit tanë të informojmë, kur thumë mësoni dhe lexoni, jo jeni keni studiuar letërsinë në Shqipëri, jemi kolegë në profesion këtë rast.
1: Po.
0: kur Kosova është lirua, cili ishte loti i parë që ju ra nga syri, lot gëzimi apo lot dhimbje për ata që nuk e përjetonin atë ditë çlirimi?
1: Bashkë me çlirimin, kamba ime e parë që ka shkel në tokën e Kosovës është interesant, sepse rruga ime ka shku drejt te varri i gjyshit tim. Sepse ai ishte dhe pik fillimi, pik nisja e shenjërit unë, ky që jam sot. Mësimet e tina, sepse bashkë me ta kam ofru gjithë jetën. Mësimet e tim kanë vlerë shumë. I ndëruar të da thëmë një pak është rrimshme, një në këtim në dhe është pak e gjëzgjeruar.
0: E ndëgjoj me qef.
1: Gjyshi im thështë, biro, edhe kur të urinoni, mos këtheni nga Shqipria, po këtheni nga Beogradi. Kanë kjo mu sot më t'inglon, thamë këtë mësim që e ka marrë nga ajë, du t'ja vjabre dhe i brezave që vinë bre. Dhe më vjen mirë, thënë drejtën e Zotit, më vjen mirë që edhe brezët e ri, sot, të paktën këta tanët, kanë kontribu, kanë dhënë, japin dhe sot në diri. Kjo është pjesa që unë e rruj më shumë nga edukata imi, nga gjyshje.
0: Ju

0: natë, nuk kam plejt, sepse kam qëndru një natë, po vetëm një natë, jo dy. Sa unë i kam pa njëzit gjallë. Në të nesë më prapë, jam arratis, prapë jam dalë në Shqipëri. Në halë kjo ka qenë njëra parë që i kam hynë nësot. Gjithë kam duke që e vogël, sigurisht të zvoglu ambienti, rrethet, livalet, qka unë shikoja. O borë im që me ndoja në atë kohë, me ma unë e këtheshe, më duke të shumë i vogël. Në halë shumë interesant kjo ndjesi, për e parë. Por mbaj menë që nga makina kam zëvit në fusht begut, e thonë atë të kemë risheva. Të fusha begut, jam dalë edhe kam marë ajë, jam mushë me frimë. Fort, nga kënësia që në arritë dhe njerë. Në fakt, rëziku është permanent. Për falë për cilës të fort që kisha nga Fetahu, nga Quni Gjajajt, nga Plaku im, nga Bëboj, edhe një grup vlezësh aty, unë më shpëtova dhe njerë dhe kam kalu edhe njerë po ilegarisht në Shqipëri.
1: Cili ishte pendimi me i madhë jetës suaj dhe cila është krenaria ma madhë jetës suaj?
0: Pendim nuk kam për ato që unë kam ba. Kur, asë njëre. Kam ba pak, është dashtë me po më shumë. Normalisht që po. Dhe krenaria me i madhë e imi është sot që unë, edhe varët e parve, njëzve të mi flenë rahat, sepse mësimit e tyre me kryon mua. Dhe unë kryova dikant tjetët dhe ky brezat që ne ta shikum për mua shkëndari e madhe. Dhe për ta flej rahat në kuptimin asaj. Mu pëndu nuk pëndu në kur për të që kam pa. Kam gjera në pakujtësia dhe mund të njëri edhe mund të gaboj. Po mu pëndu jo s'pëndu në për gërgjon. I kam pa gjitha gjerat me vedije dhe i kam pa me dëshirën më të madhe për vendin tim.
1: Në kohën kur ju kaluat kufirin, po këthejme të kufirin prapë, a ju pëtëshin njerëzit nga je dhe si reagonin kur i thoshit jam nga Kosovë?
0: Kontakt me njerëz nuk kishë. Unë kam pas kontakt vetëm me krye familjarin, atë natë që jam futur në Shqipëri. Dhe pastaj, të nesërmën, jam dërzu të kë oficeri kufitor, dhe pastaj kam pas punë vetëm me zyrtarë dhe kemi qenë të izoluar. 3-4 ditë kemi qenë me Bajramçur të izoluar dhe pastaj nga aty na kanë qenë na than për në Tiranë, por ne ndaluan në Laç. Në Laç ka qenë një kull e prend previzi ka qenë ministri i luftës kohë Zogut, por partia punës në atë kohë sistemi komunist ja kishte konfiskuar për kulle, ishte rrethuar me muret larta, me frengji, me roje, dhe më thënë ishte një vend izolimi për neve. Aty këmi qenë dukon 5-16 veta në fakt. Në farë kullë dhe për 16-17 dit këmi qëndru të izoluar në atë kullë. Për shdo dit pyteshim me informacione ndryshmeve. Gjitha oficerat që ne në kanë mund pyte kanë qenë të gjithë Kosovar me rëgjinë.
1: Do me thonë, ju nuk jeton e na tjetën së kur një qëtar i Shqipëris me dalë, me bisedu, me shetit, nuk e keni posë?
0: Ja. Për 17 ditë, jo. Ma 17 ditëve, në kam shpëndane për qytetet në ndryshme. Si pas preferences që ne në fakt kishim kërku. Unë kisha kërku të shkoja në Elbasan. Sëpse Elbasani ka qenë, kisha një do me thonë e kjo pse unë kërkova, kam pas i vajzë quaj Elbasane, dhe hatri saj kam kërku që kërën Elbasane. Dhe atje kam studiu pasër për 4 vite reshtë. Dhe aty ka qenë diria jonë, mas ti kemi dalë nga Dashi, kemi shku student, por, edhe atëherë për të devizur nga një qytet, një qytet tjetë, një kose, nga Elbasane, për shku në Tiran, është dashtë të pajisim me një leje posaqme, nga sigurimi shtetin, nga dega brendshme që ushë në të kohë, që ne të levisim dhe të raportonim se ku pashkonim, të kush pashkonim sa dorim në dhe kështu. Dhe më thonë, edhe kjo ka qenë pak e rëndë për neve, na, si shte për të hishme, më thonë drejtë, sepse Po, është

0: Rregulli i tillë, është dashë, më të mbaj. Shpesh i kam i shkelë këto rregulla, që ndrejtë.
1: Ja ke shkelë rregullave sistemit
0: jugoslav? Po, po, ja kemi shkelë të rregulla, ka pas raste kanë ardhur, na kanë marrë atje ku kemi shku. Dhe, po, një farë kryngritje, fillum ta kemë në një si grupë kështu. Sepse në duke që pak, në thamë drejtë, në duke që pak e qëtishë.
1: Cili ishte gjesti më prekës që një familje shqiptare bere për ju?
0: Familje shqiptare gjest?
1: Ma prekës.
0: Se kuptova pikën?
1: Gjesti më prekës, që ju ka prekë shumë.
0: O, pra, familjet shqiptare, si do mos aty një të kosovarve që këshin lindur aty, dhe është e habitshme. Ata njerëz me atë dialekt, sikur para 100 vjetë që është folën Kosovë, ata e flisnin atje. Dhe kjo na bënd të, në të ndrejten, në afron të shumë. E me ndojshim që jemi tashin vendin tonë, me gjuhën që unë në gjoja nga ata. Ata, prekse se ka qenë një familje krasnici në hona për dijeves, ka qenë interesant, ishte koha e shirjeve, korjeve të grurit, dhe unë e kisha përmend në atë familje shumë për dark, e kisha përmend flia. E këpëton flia, jo pitja që pojmë në e fli. Dhe një gru nga aty, nga ajo familje, e dëgjonë këtë shprejhen flia dhe kishte shku në ara, kishte mbledh kalli gruri, asë sa ka mujtë, për 2-3 rena fli, dhe më beson mbredhë natës, ma ka bo flien e shkrejta gru. Nuk ka ardhë, ka qenë prekse shumë, ka qenë shumë interesant kjo. Qëfar dëshuri kishin ata për Kosovën? Edhe i diska, du të përmend, shqiptarët kosovarë që kanë qenë në Shqipëri, mund të them dikon 100% ma shumë kanë pas dëshuri për Kosovën, se sonë ndoshta ne për Shqipërin. Kjo është një fakt.
1: Është fakt.
0: Ata... Ashtë një fakt, kjo është i pamohush.
1: Pas gjithë vujtjeve, sakrificave dhe ndarjeve, qëfar do të thot fjala atë dhej për ty, pasi Shevqet?
0: Po, ndërë. Unë kam marrë në përfundim se atë dhej nuk është vetëm mali, as toka, as rivadhi, as ujrat, as shpijat. Atë dhej do të thot njerës. Aty ku jetojnë njerëz. Atë dhe do tëtë sistem. Aty ku sistemi punon për ata njerëz që jetojnë në atë vend. Ku sistemi ju kryon mundësi njerëzve të vendit dhe vetë, të atë dhe dhe vetë që të jetojnë. Ky është atë dhe për mu. Dhe si cili duhet punoj për mirëqenjën e këti vendi, ku ne jetojmë sot në Kosovën e Lirë, dhe për cilët është delë, me sheku gjakë për këtë venë, breza e breza e breza. Për da e thënë gjithmonë, hajde të punojmë, të japim për këtë venë për atë venë. Atë dhe pra thash janë njerëzit, janë shtë jeta e tyre ku jetojnë këtë tokë. Kysh për konfizimi im.
1: E bukur, edhe një pytje për fund, a ka bon mjaftushem politika në Shqipëri e në Kosovë për të quajtur në atë dhej se që e përshkruani ju?
0: Ka momente për dëshiru për këtë rast. Dhe kthehem shumë mrapa në histori. Dhe rrezoj historinë që nga Skënderbeu e hajde deri në ditën e sotshme. Shikoj që dualiteti politik i kohëve të hershme, dualiteti politik i ditëve të sotshme, t'japin me kuptu se diçka nuk shkon me ne shqiptarët. Nuk shkon. Kush e pengon, ja po e më një shembo, kush nga pengon sot hymë në kufi, shqiptarë o shqiptarë, palet e njëftim. Asni. Këtë të nga ka ndorë politika shqiptare, qofta ne, qofta e kopimi. Dhe nuk e bëjnë. Ka 10-20 vjetë trumpetohet për një abetare shqiptare, akoma nuk është një abetare konkrete për gjithë kombinitorë. Një abetare mërbursimit zëtë me e bon. Pse? Kush nga pengon? vetëm vetja jonë. Bajraktar, çdo familje bajraktar, çdo parti bajraktar, çdo shtet bajraktar. Pra, sikur këta kishin bashkëpunim, nuk do ishin këtu ku jemi. Politika jonë vlen edhe sot për dëshiruar, ja vlen të punohet më shumë. Dashur mik, se nuk përshkruan vujtjet tona.
1: Nuk përshkruan vujtjet dhe aktivitetet e juaja janë pa imagjinueshme për kohën që jetojmë dhe janë duar, për të duar trukitur dhe vlerësuar lart nga politika jonë që janë tash. Por, Baci Shevqet, a kjo diçka të fundit që ne nuk të kemi pyetur, por ti dëshiron përmes valit të radios na thuash?
0: Po, kam një marak për shokët e mi të idealit, që kanë fillu ka pak, shifemi pak si nërsil dhe e temi neve, shifemi si me dyshim, sepse a i përket një partije, unë i përkash një partije, dhe a tjeti një partije. Që është kënë nëmë mërbur më neve? Kur ata njerës që i kanë pas shokë në atë kohë, kur nuk do t'i ndryshoj, kur nuk do t'i le anësh, por do t'i dua si që i kanë dashë t'i kur. Por nuk më interesove se që farë partije je. Unë të njohë kush je. Të njohë shumë mirë. Dhe asë mund të më hiqesh më i madh, asë më i vogël. Je ai që kështë janë idealisti im, dhe unë jam idealisti me ty. Dhe partitë politike nuk duhet mu të mdajnë nga shokët e mi si unë dikur i kam dashë dhe i kam pasë. Sot për një kërësht vota, për një vend, për një post, sot njeri po të vjenë dhe rrugën e ciltër që e ka pasë të jetës vetë. E kjo pa këllimshme dhe për më do me hënje që dhe edhe kjo dhe për në ndonë, pak nga jo pytje që e thatë ju, a kanë bërë për kombin. Nuk kanë bërë mërë, nuk kanë bërë, s'po bëjnë. S'po dojnë se jo, mundësi t'i ka.
1: E po, të nderat e mëdhaja kanë morë mandjan.
0: E dhimshme, e dhimshme. Vërtet e dhimshme.
1: Baci Shevqet, falëndet shumë për kulëm që ishe pjesë emisionit tonë mes dy botëve.
0: Niko im, të falënderoj dhe jam i gatshëm çdo herë të bashkëpresendimi me ju më kënaqë dhe gjithmonë do jemi sinqert me juve për gjithë ashtë sa unë di dhe mundë.
1: Shumë.
0: Unë them vetëm urime të keni ju, familja dhe urime për emisionin shumë qelluar për këto tema që ju trajtoni.
1: Shumë falënderit, Baci Shevqet, natën e mirë e kaloshi një vikend të bukur.
0: Natën e mirë, ju falënderoj shumë.
1: Natën e mirë. Dëgjues të dashur, ishte pra një person i rëndësishëm i çështjes kombëtare, një person që bëri ball çdo dhimbje, sakrifice, vetëm ne jetojmë të lirë me lirinë që po e gëzojmë sot. Por si sa edhe Baci Shevqet, pikpyetjet janë të mëdha, gjërat nuk po ecën në drejtimin e duar sa i përket kombit shqiptar dhe ne nga kjo studio vogël e Skandinavia Albania Radios, por me peshë të madhe i bejthirit të gjithë punojmë dhe për sakrificën e të parëve tanë që atë vevin tjetë me i fuqishëm se kurë.

Emisionin e Sodit Pro me zi botëve dua ta përfundoj me një kong që kishtë të bëjnë direkt me musafirën ton Shemi nga Ilirët, Gjamadoni, Via Via. Me këtë këngë të bukur, me këto tingu të bukur Shqip, pro Shqip, ne ju përshëndesim e ndëgjohemi javën që vjen. Natën e mirë.

ta orë dhe qaste të hidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe me duar të lidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe në rrugët të pirë, mos ma kujto. Të pire të bukur, të share të grire, mos ma kujto. Për shembull më rahën dy tre vagabondë, mos ma kujto. Dhe këshia një krerët, dhe krinë të mikonjë, mos ma kujto. Për shembull pësova diku një disfat, mos ma kujto. Dhe gjumis më mëpëzinte me dite me natë, mos ma kujto.

mos ma kujto. Mbështetur pas murit, me zemër të vrarë. Mos ma kujto. E shkuara ka orë dhe qaset të hidhura. Mos ma kujto. Ka drojtje dhe heshtje ku lipsen të thirura. Mos ma kujto. Mos

0: Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
1: Maria Johanna Nini Kronberg ishte një shpikëse suedeze. Patenta e saj mbi qumshin pluhur hodhi themelet për kompaninë e ushqimit për fëmijë, Semper AB.
0: Scandinavian Albania Radio.

muzica juaj. Muzik Shqip.

0: nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

Çfarë kuptimi ka shpia e madhe kur pa ty është thot? Çfarë kuptimi ka kerri i shtrejt kur pa ty s'moj rrugë me marr? Ja kom nis me urrejt vetmin, bedu dikon që m'jep harmoni, dikon që beson në dashni.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

lodh është një jem të shto fjallë, po t'i thëmë ti e din që lotin tem nuk e qesë për gjithë kon. E plagën ton jo, s'ka me shëru as një ko. Patëm gjithë shka e ta shmetëm pa kur gjot t'i du. Ata syku e shif shavetëm veç era jo të mirë. Mandre qki jetën u pritë shumë me qefe, u doj shumë me zërë. Rëshëm t'u pa në për televizor. Pa t'i nuk umsova e pa mu nuk umsove. Mirë më njësi dashni, a je mirë a u qove. Po ajo dashni, oj dashni kona me të që një dit. Mos me t'pabre mu do kje një vjetë.

kaltë më të mira I nxerrat të shprevetës Ty të kom pos vullnet ti motiv I jetës Zduve që në këtë botë Shumë herë të kom thonë Nëse edhe në botën tjetër bashkë Skena me konë Të du qëndrimin të du qehrën eron Kur s'ka me pas ma Si dashnia jonë Edhe pse më t'i kosë të kom një Asni fjallë Asni herë prej zemrës Të e më s'ki me dalë Ka një herë ka ma hala jote Kur po të vi Po më doket që po të shoje Habat po t'i niti Me trup kje shkuse Me shpirt kemet T'kujtoj si një andrë Më t'bukrën në njetë

0: tradita eto pa.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe për një shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shkolla e në qërë.
1: Skandinavian Albania Radio. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

tema skonga, kur monga t'i fshej prongat, kur vjen nota jem vetë dhe ka vjetë se s'sho ondra. T'i kem romza është për neve, jo për ata që na folin mropa.

Mos ja jo e mira që e kon fillim, kujtimet e mia je veç trillim. Në kohët e vështira shëshnia ko qmim, mos u shkët flaku në kiqilim. Ti porri me doj që e kanë qëllim, me t'hipe me ik një kalirim. Koka po dhem pi kafetin, edhe toka më shem të vish kafetin. Ahsh, oh,

publicitet. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sasha Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ti ke dal nga shtetit me pinjene?
2: Se mu se qoja? Para kisha.
3: Se unë me parat e tua, se unë gruan time. Ti me parat e tua nuk qoj gruan tende. Po që prejtë mërë veqetë. Që prejtë mërë? Unë të qoje, po që akusur të ka mërë mërë të
0: Skandinavian Albania Radio.

de gândoi tani. M-am bute ti, me një pikë

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Shakoxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në Shkodër me 12 qershor 1871, u lind një prefigurave më të quara të arsimit shqiptar, Gasper Beltoja, autor tekstës shkollore dhe punimeve didaktike, drejtori i parë i shkollës normale të Shkodrës, pedagog i shquar dhe primtarinë pedagogjike e zhvilloi për 3

0: dekada. Në Shqipërinë e Veriut, në Shkup dhe në kolegjin e Shën Demetrio di Corona të arbëreshve të Italisë.
1: Alman.
2: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Afroni, afroni. Ah, gati, mos le bizni, mos le bizni. Shikoni zogun? Ashtu, gati, gati, gati. Jo zogun atje, jo, zogun tim këtu.
0: Skandinavian Albania Radio. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Ndërsa në Shqipëri zhvilloi epopeja e Vlorës për të hedhur në det pushtuesit italian, në Trieste, Italisë, me 12 qershor 1920, shpërthedhën një manifestim proteste të punëtorëve dhe të ushtarëve italian për të detyruar qeverinë e Romës që të jap fund gjakdhjerdhjes në Vlorë dhe të tërhiqte trupat pushtuese nga Shqipëria. Manifestimet të tilla u zhvilluan dhe në skela të tjera italiane të Adriatikut, si në Ancona, Bari, Brindisi dhe shumë të tjerë. Në disa porte u shpërndan afishet e Partisë Socialiste Italiane që kërkonin nga ushtarët dhe oficerët të mos niseshin në frontin shqiptar.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da&Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da&Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sasha Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 12 qeshor 1912, fortat kryengrinse shqiptare rrethuan Gjakovën dhe ndërmorën sulme të një pasnjëshme për gjatë vijës së kurudhore Shkup Mitrovic. Në pamundësi të përballonin furinë e kryengrinse, pushtuesi turq u detyruan të hyjnë në bisedime me udhëheqësit shqiptar. Pikërisht në këtë kohë, shpërthyen turbullirat në radhët e oficerëve turq, anëtarë të lidhjes së fshehtë opozitare, shpëtimtarët e Alleut. Ata kërkojnë dorëheqjen e kabinetit John Turk dhe shpallën për krahjen e kryengritjes shqiptare.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Edhe njërë nga fillimi. 3, 4,
2: Terapia ore në mashkullora, e folice,
1: e pa mundur të vazhoj, e pa mundur të vazhoj, e pa
3: mundur.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banerol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në Shkodër me 12 qershor 1871, u lind një prefigurave më të quara të arsimit shqiptar, Gasper Beltoja, autor tekstit shkollore dhe punimeve didaktike, drejtori i parë i shkollës normale të Shkodrës, pedagog i shquar, dhe veprimtarinë pedagogjike e zhvilloi për 3 dekada. Në Shqipërinë e Veriut, në Shkup dhe në kolegjin e Shën Demetrio di Corona të arbëreshve të Italisë.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ja sëtë kjo, me nga marë. I ka ose po më thrasëm. Shko, shko, se vërtet po të thrasëm.
0: Skandinavian Albania Radio.
2: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
3: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.